Albany nurkkaverb. Ja ennen surmaa

0: ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled avelnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: See on praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa öelda tähtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh.
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väldad asjad?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, no, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg?
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa öelda tähtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates?
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei, usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eesti. 21.30 Bond, James Bond. 0.

0: Või kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Kas sind häirivad söömise hääled?
2: Jah.
3: Häirib, jah. Aga mitte nii palju kui minu kallist abikaasat.
1: Ahaa, väga huvitav.
3: Ja.
1: Ma istun siin inimestega, keda mõlemad häirivad söömise hääled, pluss veel su abikaasat ka.
3: Vaata, see oleneb, milline hääl on, kui sa vaiksed niimoodi...
1: Statistiliselt, aga praegu tundub, et nii paljudele inimestele siis see ei meeldi.
2: Minul on ainult ühe asjaga, üks toiduaine, üks puuvilis on õun.
1: Sa ei saa olla samas ruumis, kui keegi saab õuna.
2: See oleneb jällegi inimesest. Minu kallis peigmees ajab mind hulluks ja ma ütleksin, et see on väga suur tõsine probleem.
1: Aga kus ta sööb õuna, siis kuidagi eriliselt
2: tegelikult. Tegelikult. Ma räägin teile oma elukaaslasest. Ta on väga tore poiss muidu. Ta on väga tore poiss, aga mida aeg on edasi läinud, siis tegelikult ma laiendan. Ei ole tegemist ainult õunaga, vaid nüüd ta on otsustanud, et kuna suhe on kestnud nii kaua, ei ole enam tarvis olla esimesest nagu selles armastuse lummas.
3: Ja tema organdid
2: süüa. Tema sööb nii, nagu tema tahab. Ehk siis, kui tema ei ole nagu mõttes ja sööb, siis temal on nüüd olnud komme natukene lahtise suuga süüa. Ja ta teeb seda ainult kodus ja nüüd ta teab mu pilku, kui ma vaatan tal otsa, siis tal mingi sõin lahtise suuga. Mul mingi, aga üleüldiselt teiste inimeste puhul on see õunasöömine tõesti. See on nagu see mahlakas, matsuv hääl ja siis, kui inimene teeb veel selle...
3: Ja mul on
2: mingi
3: sama.
2: Asi siin suus käib.
3: Mul on sama, et mind see ei häiri, aga minu kallist abikaasat, kuidas, jah.
1: Tema ei saa.
3: Ma olen õuna söödmise jätnud ainult autosse üksi vänni närimiseks. Sest ega ta ka midagi hullu ei tee, ta lihtsalt talle ei meeldi see ja ma näen, et teda häirib see. Ja üleüldiselt, ega see esimese armustusfaasi mugavus on küll tulnud, mis on mööda läinud nagu. Et siin mõned teisedki.
1: Mul teised asjad.
3: Tegevused kodus.
1: Ja see on halb, jah. Sellele peaks tegelikult tähelepanu.
3: Ja ma nüüd hakkasingi, kui me praegu rääksin, ma kohe hakkan sellega tegelema.
2: Ja ma arvan, see on väga oluline Andrese paari suhte jaoks, sest et äkki ongi, Andres, sinu õuna söömine on mingisugune hullumeelne.
3: Ei, no kindlasti on. Selles mõttes, ega minu abikaasel ei ole valesid mingisuguseid arvamusi. Mm-hmm. Ega kui nii on, siis nii on. Ega see ei tähenda, et ma tegelikult söön nagu hästi.
2: Kõrvad nii lontis, vaata
1: nii arvamas. Kõrvad nii niimoodi, temal ei ole kindlasti valesid arvamusi, aga minul on.
3: Ja temal on ainult kõik, mis tema ütleb, et täpselt nii on, eks ole.
1: Sa oled juba seal faasis oma abielus.
3: Jah.
1: Huvitav.
3: Aga see ei ole mingi, aga see on ideaalne, see on super abielu, mul on väga õnnelik.
1: Et mees
3: on
1: alandlik, jah.
3: Aga miks sa on ma alandlik olen? Lihtsalt ma tunnistan...
1: Tundub praegu kuidagi.
3: Ei, no see tundubki sulle, aga ma tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
3: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
3: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis ma olengi aegalt valel teel. Ega siis nagu...
1: Sa on siin praegu kogu aeg.
3: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa välja tähtsid?
3: Tead, kui raske on seda tunnistada. Tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
3: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
3: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
3: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu.
3: Ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
3: ta sellist, ei.
1: Praegu tundub kuidagi selline.
3: Ei, no tundub endale.
1: Natuke tundub selline nagu.
3: Pole veel tulnud.
1: Mingite asjade silumine.
3: Pole veel tulnud sõnumit. Aitäh sulle, kallis. Järelikult ei kuula.
1: Räägin seda sellepärast seda teemat, et lugesin, et näitleja ja lavastaja Kertu Mappel ütleb, et temal on nagu teilgi, võibolla küll vähesemal määral kui tal, aga misofoonia. Eks siis see ongi selline asi, et tema ütleb, et ta võib hulluks minna, kui keegi midagi hammustab, mälub, nätsutab, lütsutab või luristab. Ja tal on variant, kas virutada sellele sööjale, läpaki
3: ei tohi
1: toast välja minna ja ta valib tavaliselt selle välja minemise. Ta ütleb, et näiteks kui kass sööb konservi, siis see heli on suva, aga kui tütar Kirke, kui ta kunagi putrus ei väiksem oli, siis see ei olnud hullu, aga nüüd 4-aastasena kui ta on nagu rohkem inimese moodi
3: ja.
1: Ei, siis hakkas häirima.
3: ma lihtsalt ütlen ise praegu kaheaastase tütre isa olles, et kaheaastane on ka inimese moodi.
1: On, on, aga...
3: Kui see ka ta mingi afi moodi ei ole.
1: Aga näed, ei, aga inimese söömine muutub.
3: Muidugi, joo, joo, joo, kindlasti, muidugi muutub.
2: Mahud suurenevad.
3: Ei, no seda küll, aga lihtsalt kardin jääb, kardina peal ei ole pudru flips, me ei tea, maas ja igal pool ma ei tea, kus veel, see on ebareaalne, kui palju, kust võib leida mingit toidud, tükke, laest, põrandalt, külmkapit tagant, alt, laua pealt, ma, no see on ebareaalne.
1: Aga vaadake huvitav, et ta siin kirjutab, et tal ei tule näiteks kõne alla saada sõbrannaga kokku ja juttu puhuda ja samal ajal lõunat süüa.
2: Just mõtlesin, et mista võimalik.
3: Teeb. Appi kui kurb.
1: Ja pidudel, kus on ka laud ja melu, inimesed räägivad läbi segi kõva häälega, tekib tal esimese asjana soov alkoholi tarbida. Mm. Ta tahab hullult juua, sest klaas veini aitab olukorda paremini taluda. Ja ta mõistab neid veini emmesid, kui oma lapse hääle peal ärrituda jootki päevas pudeli veini ära. Sest mis muidu pikas perspektiivis ei ole väga mõistlik. Jah, ma ütlen Kertu, ei ole väga mõistlik.
2: See on tee hukatus, see on väga halb.
3: Oh, see on,
2: see on täitsa halb ikka. No meil on siis, meil on ikka hästi.

0: kutsust või kutsu. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees. Hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on väga hea meel tervitada meie tänast külalist. Erru läinud raadiosaate juht, aga eelkõige ikkagi laulja. Ja Elerin Tiit on meil küras. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Ja tuleb välja, et tästi geniaalne ristsõnade lahendaja. Ma andsin maalehe ristsõna Elerinile ette ja ütlesin, et esimene asi, mis pähe tuleb, pane see need punased ringid siin, mis see sõna on. See,
1: no see vastus on.
2: Vastus,
1: ja. Ja, just. Ja ma vaatasin nagu teemat ka ikkagi. Siin on vabariigi president on ju.
2: Ja inimene vaatas pilgu, liiskas peale ja pakkus, et lahendus on.
1: Alar Karis ei kandideeri enam.
0: Ja see oligi.
2: See mahtus.
1: Ja see läks täpselt.
0: No aga tema
1: mitu
0: ei lahendi.
1: Mitu on? Okei, mul on aega.
0: Selles mõttes, Elerin, geniaalne. Sa ei pea muud mudru seal nagu kirja panema. Kohe see lahendus ja täiesti ideaalne.
1: Ei, kus juures ma üleüldiselt võikski kogu aeg niimoodi nagu elus nagu
0: läbi kuljetada.
1: Ainult lahendused ja ainult nagu vastused ja nagu lõpp see... Fast.
2: Sa võiks saada ära ka oma vastused alati.
3: Jaa, sa võid võita. Sa saad raha hakata teenima.
0: Sa saad aru, Ellen, nüüd, ta võiks terve elu niimoodi elada, et on ainult lõppas. See on meider. Aga hea küll. Aga kuidas sul läheb? Rõõm on siin näha.

0: tegelikult väga hästi .
1: mis sinuga toimub , keset suve lõppfaas , nüüd on jõulud , keset suve on sul kõik...
0: ära jää lõppfaasi kinni Andres.
2: Ma lihtsalt mõtlen seda , kas sa oled see , kuulud sinna tiimi , et mis suvi see on , pole nagu suve ollagi või siuke , et pole hullu , tegelikult on täitsa okei suvi .
0: Ma arvan , et see käib niimoodi nagu 50-50 . Mul on tihtipeale niimoodi , kui ma olen ikkagi välja mõelnud , et nüüd ma kaks päeva mõnusalt puhkan ja päevitan ja kui nagu noh , sellest ei ole isegi nagu haisugi , siis no ma võib-olla korraks olen nagu natukene närvis , aga ma läheb hästi kiiresti üle see , et ma leian nagu muu tegevuse .
2: No praegu kui päike tuli välja , siis on jälle tore suvi jah ?
0: jaa , väga tore suvi on praegu .
3: Aga milline , Elari , milline sinu lemmik suvepäev on või kuidas see välja näeks , mis sa teeksid ?
0: Mul praegune suvi on lihtsalt nii erinev , ma tunnen , et ma olen täiesti kuskil teises kohas kui selles , et ma nüüd kogu aeg nagu puhkaks ja nagu lihtsalt naudiks , ma tunnen , et mul kuklas kuskil on nagu midagi muud , et ma pean tegema muid asju . aga ideaalne suvepäev , ma arvan , et kindlasti ma teeksin mingit sporti . Kusjuures ma olen viimasel ajal golfi hakanud mängima . Ma ei tea , kust see tuleb , see on veider , mul on siuke varajane keskeakriis .
1: tead , kust see tuli , nad läksid peale minu pulma järgmisel päeval .
0: mina ei läinud .
1: sina ei läinud jah ?
0: mina ei läinud , aga võib-olla see kaldus üle kuidagi .
1: Osa seltskonna läks ja ma ei ütle , et nad olid päris mingi golfi vormis , kui nad sinna läksid .
0: Nad ei olnud jah .
2: see tundub ka loogiline , aga vaata , see on niimoodi muusika , noh ütleme , et kui su kaaslane on punkar ja sa ise ei ole , siis mingi hetkel sa oled ka punkar , noh et kui sul kaaslane teeb kõvasti sporti , mängib golfi , sa lõpuks oled ka golfi .
0: ma olen nii mõjutatav lihtsalt .
1: tuleb nii välja , sest olgem ausad , ega padel tuli ka su ellu kuskilt mitte lihtsalt laest .
0: No ma läksin sinna ise , selles suhtes , et
1: kas sa nüüd vahetad , kas sa vahetad padeli golfi vastu või ?
0: ei vaheta , ma tunnen , et ma olen ikkagi golfis nagu piisavalt halb ja padelis ma ei saa öelda , et piisavalt hea , aga nagu see golfis tuleb natuke paremini välja ja paratamatult sulle meeldivad ju asjad , mis sul nagu natukene normaalselt nagu välja tulevad . Tennises ma käin ja tennis mulle väga meeldib , see on ka selline väljakutsuv , pigem on raske , aga mulle meeldib jah .
3: Aga nüüd oled spordi ära teinud , mis sa edasi teed oma ideaalsel suvepäeval ?
0: Kindlasti jäätist , ma nüüd sain endale jäätisemasina , iga päev suur pool liitrit jäätist läheb sisse . on näha ?
2: ma lihtsalt mõtlen seda , ma tean , mina ei saaks elus endale jäätisemasinat koju osta .
0: ei , aga see ongi see point , et sa saad teha tervislikku jäätist , siis läheb Kreeka jogurt , piim , natukene proteiini , seda mitte pudingut , mis pulber just nimelt . ja sellest saab teha siukse nagu tervisliku no sugar variandi .
2: kas see on siis maitsev ka või ?
0: on küll , tuleb vaeva näha alguses ei olnud .
2: et hakkaks meeldima .
0: jah , läks aega . aga jah , ma sööksin kindlasti . esimene söömine hakkas .
2: ja läheksin ujuma .
0: Ma arvan , võib-olla käiks veest läbi küll ja miks mitte , kui on palav . aga ma päevitaksin ja ma ei tea , täiesti tavalisi tegevusi ja tegelikult kõige olulisem minu meelest selle puhul ikkagi on nagu seltskond , et vahet ei ole , mis sa teed tegelikult , kui mingi oma seltskond , siis on nii tore ja nii naljakas ja ma arvan , et nagu nali on nagu number üks .
2: pigem seltskonnas kui üksi siis jah ?
0: jaa , ma ei ole vist nii väga selline üksik , nagu mind mulle meeldib nagu mina. Jah , täpselt , meil on nagu sama , Andres .
1: aga Jürgen võiks ainult pimedas toas üksi olla , kardinad ees , mitte midagi .
0: Aga sulle meeldib kurbus ?
2: absoluutselt ei meeldi .
0: aga sa lihtsalt oled sunnitud .
2: ma ei tea , miks see Andres arvab , et ma tahan koopas olla . ma ei tea , kust kohast see tuleb .
1: ei no koopas mitte , aga ta on öelnud , et ta tahaks küll üksinda olla . no hea küll , okei , päikese käes , kus
0: ei no selles suhtes , lepime kokku , inimesed on erinevad .
1: jah , lepime kokku . ja räägime sellest uuesti , Oska , varsti me kuuleme selle ära , aga sa laulus küsisid mõtteliselt , et kui see maailm peaks homme lõppema , kelle juurde sa kiirustad , kas ise tead sellele küsimusele vastust kohe või ?
0: jaa , ma ju kirjutasin selle laulu sellest . jaa , mina läheksin Viljandisse oma pere juurde ja sealt see kuidagi lugu välja kooruski sellisest suurest igatsusest .
2: jaa . sa saad liiga vähe kokku nendega .
0: Jaa , tead , vaata kui ma olen siin vahepeal 30 saanud , hoopis teised mõtted tekkinud , et kuidagi oled selles oma igapäevarattas kogu aeg tegutsed , teed oma asju ja siis üks hetk käib nagu selline nagu klõks ja sa saad aru , et oota , et kuidagi aeg on edasi läinud ja ise olen vanemaks saanud , vanemad on vanemaks saanud ja üleüldiselt tegelikult

0: kogu see album puudutab ka nagu neid teemasid. Ma ei tea, suureks kasvanud kõik ja kuidagi saad aru, et mis on nagu päriselt tähtis, et selles laulus ka, et jääb terve maailm meile kahele, et kui see maailm peaks nagu homne päev lõppema, siis tegelikult kuidagi see paneb nagu prioriteeti paika ja vahepeal on nagu vaja neid momente, kus sa saad aru, et oota, see minu mingi olme jama, see ei ole nagu üldse tähtis ja tegelikult kuhu sa tegelikult tahad minna ja jällegi olla.
1: Jah.
2: Oh.
3: See oli ilus.
2: See oli tõesti ilus. Me kuulame seda lugu. Elerin Tiit jääb terve maailm meile kahele. Väga hea looga on tegemist ja meil on suurim hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida ja siis räägime Eleriniga veel juttu edasi, nii et ole kindlasti raadioga Star FM. Pikk intro, me peaks
4: räägi täis rääkima.
2: Kolm, kaks, üks
0: ja nüüd. Panigi selles teie jaoks.

0: raadios Star FM on külas Elerin Tiit. Tere hommikust sulle.
1: Tere hommikust.
0: Siin uus album on tehtud Sten Šeripoviga, kes on produtsendiks. Te just mitte väga ammu ei alustanud ühes koos koostööd, jah?
1: Jah, issa, ma nüüd mäletagi äkki
0: 2025.
1: Äkki aasta tagasi alustasime.
0: Kuidas teie teed ristusid?
1: Meil on üks ühine tuttav nimega Kristjan Kallas, kes mängib minu bändis trumme ja ühtlesin nemad on Vaiko Eplikus ja Eliidus ja siis Eliidis, aha. Eliidus ma ei tea,
0: Eliidus
1: ja siis ükskord Kristjan ühel keika oli see küsimus käest, et kuule, et miks sa nagu Steniga üldse ei kirjutanud muusikat ja siis mulle järsku jõudis kohale, et ma ei ole selle peale mitte kordagi mõelnud, samal ajal ma olen mõelnud nii palju, et mulle väga meeldis tema ja Jüri kunagile plaat.
2: Jaa, ma arvan üks parimaid pop-albumeid.
1: Ja nagu nii hea. Ja siis ma mõtlesin tõesti, et ma ei ole selle peale kuidagi nagu tulnud ja paras ju, kui ma just otsisin, et kellega nüüd koos nagu jätkata. Ja siis me saime Steniga niimoodi kaks just kui nagu võõrast stuudios kokku ja tegelikult oli esimesest momentist nagu klapp. Ja tõesti nii tore, mul on küll nagu siuke uus sõber.
0: Aga mina soovitan minna kuulata Elerini lugu otse loomulikult.
2: Videot
0: ka vaadata. Ja lisaks ma soovitan Elerin Tiitu jälgida Instagramis, sellepärast, et see sisu on alati minu arvates selline hea tuju sisu. Te teeb mind alati rõõmseks, eriti kui minu lemmikmees Valdek on seal käib läbi. Ja nüüd tänast või eilset siis Elerini seda storyt vaadates. No geniaalne isa puhkusel, kuidas ta vaatab, kuidas puuritakse lihtsalt maa sisse mingi tauku.
1: Jaa, see oli väga armas.
0: Sa lihtsalt tabad need mingisugused teistsugused läänes ja seda nii elu. Tore vaadata.
1: See on elu ja see on naljakas.
0: See on jugu, väga sest, naljakas.
1: Aga sa oled ka isa. Et
0: olen.
1: Sa ei tee seda või?
0: Mu tütar õnneks ei filmi mind veel.
1: Aga, kas sa oled reisi?
0: Õigemini
1: ta filmib. Ta filmib.
0: Aga mitte nii salaja, ta võtab vahe mulle telefonis, ma panen selle meelega selle kaamera käimis, seal tuleb päris head sisu tegelikult vahe.
1: Okei.
0: Okay. Aga ma ei ole midagi üles pannud. Aga ma ei ole jah neid puuride juures peatunud ja ei vaadanud.
2: Samas huvitav ju.
0: Muidugi huvitav.
1: Ei, no jah.
2: No, seal ja. Ju, noh, igal pool erinevad puurimised. See on seda huvitav jälgida.
1: Jaa, viimane kord, kui ma tähelepanis olin Viljandis ja siis kolm meest meie majast, kortermajast, pandi asfalti seal maja ees ja nemad lihtsalt seisavad ja veel maja taga isad, ma lähen teist kaudu, ma lähen vaatan.
2: No täpselt.
1: Aga nagu mind huvitav, kas ta nagu kommenteerivad, mis seal vaadata? Ei, no mis seal huvitavad?
2: Inimene on asfalt, see on huvitav.
1: Kuidas asfalt nagu tuleb?
0: Just.
1: Et nagu enne ei ole näinud. Enne 55 aastu üks oli kordagi näinud.
0: Aga võibolla mitte nii lähedal, võibolla pole maja taga nii lähedal pannud.
2: Ei, no täna pannaks
0: võibolla. Uued masinad, uued tehnoloogiad. Tema mõeldab, mina olin nooris pandi hoopis niimoodi. Aga vaata, nüüd on hoopis teine
1: tehnoloogiad.
0: Täna pannaks külla ja aitäh, et tõid oma uut muusikat sellepärast, et sa teed väga head muusikat ja me kindlasti mängime sinu lugu veel siin raadiosse Star FM.
2: Kus siin näha saab suve jooksul?
1: Kus juures? Tegelikult järgmine nädal.
0: No,
1: nii kiiresti on see aeg läinud. No kuhu? No. Tulge mind näiteks kuulema koos Jüriga. Olen Salmistul. Teevad väga toredaid sellised suvekontserte ja meie oleme 18. juulil. Jüriga kontsertid on alati ühed minu lemmikud, sest meil on alati hästi nagu lõbus ja tore ja kuidagi hästi hea vaib on. Ja ma nagu tahaks, et te ka uskate.
2: Kas see on selline akustiline või selline bändiga?
1: Akustiline, jah, see on akustiline.
0: Tasub siis minna 18. juulil, Jüri Pootsman, Elerin Tiit, Salmistul. Me soovime sulle, Elerin, ilusat suve.
1: Teile ka, aitäh.
0: Ja kui sulle jälle uue sinku välja annad, siis tule palun meile ka külla.
1: Tulen, ikka, alati. Panke siis uus ristena valmis. Mul on see hasart, vaata, et äkki ma olen selles hea.
0: Jaa.

0: tere hommikust, kell on saanud 6.31 ja kui sa praegu mõtled, et mis võõras hääl see sind tervitab, siis ära vaheta kanalit, sest tegemist on ikkagi Raadio Star FM-i hommikuprogrammiga ja siin täna sinuga koos sellised gigandid nagu Grete Kuld.
1: Ai, tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu.
2: Tere hommikust.
0: Ja väga-väga tagasihoidlikult Margit Tali.
2: Aga gigantidel pidasid meid silmas.
0: Muidugi. Sellepärast ma jätsin enda viimaseks ja siis ütlesin, et tagasi hoidlikult olen ka mina siin.
2: Aga sa ütlesid, et tundmatu hääl. Ma ei ole sellega nõus. Sa oled terve nädal olnud meiega siin.
0: No tõsi.
1: Ma just tahtsin öelda, et gigant oled ikkagi sina sel nädalal, sest mina olen ainult reedeti ja siis ka põhimõtteliselt. Nagu Andres ütleb tavaliselt, et Grete on reedeti siis, kui ta just Jüriga saadet ei tee.
2: Kus üles tõsi, et ma arvan, et praeguses seisus oled sina gigant rohkem kui Grete.
1: Ja.
2: Nii et võta ennast nii.
1: Just, ja sina oled seal koha, selle aukoha peal, kus tavaliselt istub Andres Puusep ja nii huvitav on vaadata sinna ekraanide vahelt täiesti teine nägu, vaatab vastu.
0: No, ei, kas on ka rõõmsam nägu, küsime kohe otse ära.
2: On küll.
1: Ja mul on ka väga rõõmus nägu seda näha.
2: Ma kui nimetaks seda aukohaks ikkagi.
1: Okei, no eks iga üks see ka hoiab enda sealt kohast kinni, on ju.
2: Et see nagu, ma tunnen ennast kuidagi, nagu ei tunnegi kandile.
0: Oi, anti ja võeti, aga tegelikult meie raadiokuulaja kindlasti praegu tahab teada ka, et kus on armas Andres Puusep?
2: Armas Andres Puusep võttis endale sellise teenitud väikese puhkuse. Ja nii on, kõigil on vaja korra aeg maha võtta. Ja
1: see on nimelt pikkadala vahetus.
2: See on pikkadala vahetus, jah. Ja juudal siis oli tarvis. Ja nii on. Et ega vaata, inimene peab ära tunnetama selle hetke. Võibolla oli ka mingi selline tegemine, mis ei lasnud hommikul Rakverest tulema.
1: No jah, sealt on vaja veel tund aega sõita ka.
2: Kuidas sealt on vaja veel tulla ka?
1: Jah, Margit, mind soovitab see, et kuidas sul on, sa oled nädal aega, eks ju, olnud siin kohe varsti, mõne tunni pärast saab nädal täis. Kuidas on?
0: No,
1: kas teeksid seda tööd nagu niimoodi?
2: Ei, no ütle ausalt.
1: Kas süda teeb vahe lööke või kuidas päriselt on?
0: Süda teeb tõesti vahe lööke, aga lihtsalt sellepärast, et see unerütmi nagu õigeks ja paika saad on täiesti uskumatu. Minu arvates ma kolmapäeva hommikul ütlesin Jürgenile, et mul on lihtsalt nii palju austust, eriti, noh, kõigepealt siis hommikuprogrammi inimeste ees, aga kõikide inimeste ees, kes alustavad oma päeva nii vara, sest kui sa tuled korraks hüppu, siia sisse niimoodi, et 5.30 on äratus, on ju siis. No see tark kell ütles ka mingi, oi, nii tore, ma näen, et sa oled hakanud hommiku inimeseks, aga võibolla peaksid ka proovima parem magama minna, sest et unetund on olnud selline mingi 5.30, aga...
2: Ma ütlen sulle, et tega seda unerežiimi sa paika ei loksutagi. Eriti suvel.
1: Kas sinul ei ole, Jürgen, siiamaani paigas see, et sa... Ja siiamaani on raske ärgata, jah?
2: Muidugi.
1: Tõesti, jah?
2: Muidugi.
1: See on...
2: Ega siis nagu 5.30 ma olen ei ole kellegi kerge ärgata.
1: Aa, ja aga on ju nüüd kelle viie klubi inimesed, kes...
2: Ja neid ei ole ka kerge ärgata. Nad võivad küll öelda, et naerul sui ja see hakkab raamatut lugema.
1: Ei, aga kui sa kelle 9 magama lähed näiteks?
2: Ma kahtlustan, et sul ei ole. Esiteks ma ei usu, et sa jääd kell 9 punkt magama. Sa võid küll minna voodisse ja teeselda, et sa magad, aga tegelikult su und ikkagi ei tule. Ja siis sa võid teeselda kell 5 hommikul, et sul on lõbus ärgata ja sa tahad ilgelt trenni teha, raamatut lugeda ja aeg ise endale. Tegelikult sa tahaks oksendada, sest et sul on vastik ja sa tahad magada. Ja siis sa räägid, et tulge kõik kella 5 klubisse, sest et on vahva. Ja ma ei usu, ma arvan küll, et seda on nagu võimalik teha ja endale nagu valetada, et see kõik on okei.
1: Enda jaoks see normaalseks mõelda peas.
2: Ja võibolla see tegelikult mingil hetkel nagu ongi sulle okei. Kui sa teed sellest rutiini, aga ma ei usu, et see tegelikult inimlik on.
0: Kas sa panid tähele, Grete? Sa küsisid minu käest küsimuse, aga siit tuli palju midagi suuremat ja toredamat välja. Ehk siis Jürgen Pärnsalu tegelikult praegu rääkis, kuidas tema ennast igal hommikul tunneb.
2: Aga ma ei valeta.
0: Ja ikkagi inimene.
2: Igal hommikul tunnen ennast väga kehvalt, kui see kell äratub. Ma ei ole nii, et nii tore on.
0: Ja võt raadios.
2: Saaks ainult. Ei, seda ei ole.
1: Mul on tegelikult iga reede sama, ma pean tunnistama. Päriselt, see on lihtsalt iga reede, ma mõtlen, et nii, mina enam ei suuda reedeti nii vara ärgata.
2: Aga ma siin kohal ütlen, et ei jääks sellist muljet, et ma tulen siia kuidagi vastumeelselt. Ei, sest et ainult nagu vastik hetk on ainult ärkamine. Nagu see äratus kell. Kui sa juba oled üleval ja kui sa sõidad juba tööle, siis kõik on okei. Mul ei ole siin olemise vastu midagi ja siia tulemise vastu, aga lihtsalt see äratus kell hommikul.
1: Kui eriti, kui on nii head kolleegid ja mina tahtsin öelda, et miks mul on eriti hea meel sellepärast, et kui ma täna ärkasin, siis mul tuli ju meelde kohe see, et mitte, et mul oleks midagi armsa kolleegi Andrese vastu, aga mul tuli meelde, et kujuta ette, mu parim sõbranna on täna minuga koos hommikprogrammi tegemas, no mis no, saab nagu veel parem asi olla?
2: Ma ei kujuta ette, mis siin nüüd saama hakkab, siis,
0: et... Ma luban, Jürgen.
1: Tõmbame kohe sae käima hommik.
2: Oli mul üldse vaja tulla või noh, samas uudis, et peab keegi ära tegema nii, et eks ma lasen teil siis...
1: Tegelikult saab sellega ka margitaka.
0: Aga ei, mina endale eile andsin juba sellise pühaliku lubadus, et me nagu, ma loodan, et nagu Kreetega kogu aeg lihtsalt ühte nagu seda ja võtta, me ei tee sulle liiga, meil on väga hea meel, et sa siin
2: oled. Ma arvan, et mind on siia vaja, sest et see asi läheb teil siin käest ära, kui te kahekesi siin oleksite.
1: Jah, no sest me eile õhtul olime kahekesi mitmeid tunde, rääkisime juttu ja nüüd me saame täna hommikul rääkida mitu tundi juttu.
2: Ma nagu tekib küsimus, kuidas teil kogu aeg nii palju rääkida on oma vahel?
0: Me ei hingame vahel.
2: Ma eile just rääkisin ka, et...
1: Telefon piksub kogu.
2: Et mul on ka nagu parimaid sõpru on ja... Ja ma ei vestle nendega nagu nii palju päevas, kui ma näen, kui palju tuleb Margit Tali nagu nimi. Autos ekraanile või telefonile see on lihtsalt nagu
1: õnneks sõnumid ei tule, intimi tuleb
2: et ma ei tea, kuidas nagu millest, nagu lihtsalt nagu ei saa aru
1: ei, no aga meil on siin mõned tunnid aega me hakkamegi rääkima otsast peale aga millest meil rääkid on
2: väga hea
0: ja täpselt aga kell on saanud 6:37 kuulame natukene muusikat ja siis ma tahan küsida teie käest ühte asja ja rääkida ühest väga rumalast asjast
2: tahaks asja
0: ja
1: teemat
0: ja, aga sina ole ikka raadioga Star FM sellepärast, et meie siin hommikul äratame siin kuni kella 10 välja
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepe lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee Otepe lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6:47, sina kuulad praegu raadiot Star FM ja hommikuprogrammis täna hommikul Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
2: Tere hommikust!
3: Sellist kooslust ei ole siin hommikuprogrammis mitte kunagi olnud.
1: On!
3: Meie kolmekesi
1: olime kuskil aastat.
3: Aga siis ma ei taha mäletada seda lihtsalt.
2: Tõesti või mis sa tegid siis Margit siin?
1: Ma olin puldis.
2: Ah, sa olid ikkagi puldis?
1: Ja
2: seal kus praegu?
1: Siin kus praegu. Ja isegi meil on kus juures meie Star FM Instagramis on üks reels. Mida teeb Grete Kuld eetri ajal? Sest et mulle paistis siit suurest aknast päike silma. Meil oli Eero Reinu siin veel saates.
3: Külas
1: on ju. Ja siis sina olid Grete nii armas, et üritasid kardinaid ette tõmmata, et minule päike silma ei paistaks.
2: Vaata, kui jälle üks erinevus, kui Andres Puusep on, siis mul on täitsa savi. Andres Puusep on siin, siis mul on täitsa savi, et kas tale paistab päike silma või mitte. Et, noh, Andres saab ise kommenteerida seda võibolla.
3: Mega kollegid.
1: Aga päike...
2: ma siin tõmban natuke rohkem eest ära, et paistaks ikka rohkem silma.
3: Mul on hea, et ma näoga olen seina poole.
2: Aga tean, miks ma seda teen või? Sellepärast, et ma just täna hommikul, kui ma siia tuli, mõtlesin, et issand, kui tore, et on Margit, et ma saan täielik kalts täna välja näha. Ma ei pea üldse vaeva nägema, ma olen ka mõne väga vähe tunde maganud täna. Et kui Andres on siin ja siis ma näeksin välja selline nagu praegu, siis esimene kommentar oleks, issa, mis sul juhtunud on, sa näed täna nii jõudne välja. Et,
3: ja minu puhul enam pingutama ei pea.
2: Sinu puhul enam ei pea, nüüd sa oled mind näinud juba igas asendis.
1: Nüüd minu teema on täiesti tundub.
3: No räägi.
1: Aga,
3: räägi ära. Muidu see jääb sul krippelma, aga terveks päevaks.
1: Tegelikult päikesest rääkides on ju. Täna hommikul oli selline asi, et mul on elutoas vaiba peal üks teatud koht, kus ma hommikuti mediteerin.
3: Lamad.
2: Sama.
3: Päikse laik.
1: Just nagu kass vaata seal.
3: Aga sa teed hommikul meditatsiooni või?
1: Ma olen teinud seda mitte küll viimaste paari kuu jooksul, aga enne seda ma tegin igal hommikul tõesti väike meditatsioon, väike jooga. Ja mul on täpselt see üks koht. Täna hommikul läksin sinna, ma ei ole...
2: Oota, sa teed seda, ma vabandust, sa teed seda nüüd sel nädalal ka enne hommikuprogrammi?
1: Ei, ainult täna hommikul.
2: Ah, okei. Okay.
1: Ja siis istusin seal ja siis vaatasin, et täiesti lõpp nagu, et suvel vaata kui imelik, et muidu mulle paistab päike täpselt peale. Vaatasin, et imelik, et päike on täiesti nagu nurga taga vaata niimoodi, et kas päike... Kas siis nagu suvel tõesti nagu päike siis muudab suunda vaata ja siis ma vaatasin kella.
3: Kas päike muudab
1: suunda? Ja siis vaatasin kella ja siis mul mingi appi Margit, kell on 5.45 nagu sa ei ole eales teinud lihtsalt 5.45.
2: Ta on veel tulnud.
1: Ta ei olnud jõudnud sinna ja ma sain aru, kui rumal ma
3: olen. Ei, midagi see...
2: Ei, kõik on hoopis päike rumal, et ta sinu järgi ei ela oma elu.
3: Kus üles rääkides päikesest, siis mulle tundub, et vähemalt nüüd mõneks ajaks saame selle suve tagasi, sest ma vaatasin temperatuure ja vaatasin ilma ja tundub, et päike tuleb välja. Nädala vahetusel lubab juba väga toredaid temperatuure. Siin pühapäeval ma vaatan Tallinnat on kuni 27 graadi ja järgmisest nädalast 25-26, et see on juba täitsa juulikuu moodi, et kui me siiamaal ei ole veel aru saanud, et juulikuu on, et siis võibolla nüüd järgmisest nädalast.
2: Jaa, aga sünoptik Kairo Kiitsak ikkagi hoiatab nüüd nädala vahetuse ohtlike tormide eest, et Eestit tabavad hiidrahe, maru, tuul ja äike, et homme näiteks, siis laupäeval ütleb siis see tormikütt Kairo, et arvestage sellega, et mingisugused 2 sentimeetris läbimuuduga rahe ja tükid võivad tulla ja padu vihma ja tuule puhangud, nii et noh.
3: No seda vist, seda tugevat tuult on olnud küll selle suvel ikka üli palju ja ma vaatan näiteks Lõuna-Eestit, seal ikkagi küündivad 30 soojakraadini ka temperatuurid ja vaatasin seda eile oli see Tõrva uudis.
1: Just.
3: Mis see, ma ei tea, kui palju see, noh, selles mõttes see on ilmagi seotud, sest et sademeid tuli maha mingisugune, mis siin öeldi, 80% juuli kui keskmisest sajunormist tuli 2 päeva kalla. Mingid paisud läksid seal puruks ja ujutas siis tänavad ja majapidamised üle. 10 inimest evakueeriti, noh, selles mõttes Eesti mastaabis. No see on nii päris suur asi juba.
1: See oli ikka nagu üleujutus, aga ma olen väga tihedalt kontaktis ka oma emaga, kes on siis seal Otepää lähistel ja ta ütles, et tal tekis maja ette esimest korda selline nagu järv, et välis uksest välja minnes seal oligi selline lump, et no ei saagi kuiva jalaga, sest kogu aeg on nagu sadanud ja võt Tartu ka tavaliselt ujutab, aga Tartust ja tema ju äärast praegu ma pole ühtegi uudist näinud, et seal oleks olnud, et seal on ka mingi osa on täitsa nagu nagu ikka vee all.
3: Kunagi Tallinnas ujutas üle kogu aeg see Tuukri tänav siis, kui vihma sadas. Ja siis oli, seal oli tohutult
2: põhjusega Tuukri.
3: Et seal oli mingi kanalis, et mingi äravoolu probleem oli seal. Sade vee äravoolu probleem ja siis see tänav oli kogu aeg vee all siis, kui olid suured sademed. Praeguseks see vist on kadunud enam, mis te ei ujuta nii.
1: Kui sa ütlesid äravool, siis ma ei tea, miks ma läksin kohe nagu kanalisatsiooni
3: vaatama. Ma mõtlesin, et... okay.
2: Oma mõtetega.
1: Jürgen, sina
3: teate,
1: hoopiski.
3: Lähme ja hakkame lähme ja uudiseid tegema, see läheb siin. Tead, mul tundub, et ma võtan kohe mingi sellise...
1: Hoiaku või?
3: Sellise sõbranna vaib tuleb mul sisse kohe.
2: Aga see tegelikult on sinus olemas päris tugevalt.
3: Ma olen kuulnud, jah.
1: Jürgen, ära nagu kuidagi seda
3: rohkem, rohkem sõbranna kui mees, et siis täna nagu tuleb siit välja.
1: Kuulge, aga siin ongi nagu kuum tool varsti, mulle tundub, aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi. Hosier ja Too Sweet kõlab sulle siit raadio Star FM.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja armastusega Venemaalt . täna õhtul TV3-s .
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
2: pikad hommikud , suveõhtud , külalised , päris elu . suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt . tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides . suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini .

0: tere hommikust. Nii koalitsiooni kui ka opositsioonierakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kui jäävad eri arvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholi aktsiisi tõstmist tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada, see muutub kergemaks valikuks. Eestisse on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, kas arst patsientist üldse aru saab, kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet. Hammast. Ligikaudu 3000 tänavust põhikooli lõpetajat ei ole pärast põhivastuvõttu veel õppekohta kinnitanud, kuigi üle Eesti on gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes kokku enam kui 4100 vaba õppekohta. Kõige rohkem on vabukohti Tallinna Tehnoloogia Kolledžis, kus saab veel õppima asuda 478 noort. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on vabukohti 473. Kõige vähem õppekohti on Hiiumaal ja Põlvamaal. Tänavu sügisest jõustub põhikooli lõpetanutele õppimiskohustus. See tähendab, et haridusteed peavad jätkama ka need noored, kelle põhikooli lõpueksamite tulemus jäi alla 50%. Ning Valgamaal Tõrvas purunes kaks paisu, mille tulemusel jäi vee alla 10 majapidamist. Olukorra tõttu evakueeris vald 10 inimest. Hetkel hindab transportiamet Valga-Uulumaante number 6 olukorda, kuni uue korralduseni on liiklemiseks suletud Viljandi tänav ja Piima tänav. Ilma teenistus kirjutas, et Tõrvas sadas kahe päeva jooksul kokku 56 mm vihma, mis on 80% juuliku keskmisest sajunormist. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutlikult pilves. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaaret tuul kiirusega 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 18-23 graadi.
3: Pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: Kell on saanud 7.08 ja sina kuulad raadiot Star FM hommikuprogrammis täna hommikul Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
1: Ja sina kohe küsid, oot, Jürgen, mis seal uudistus oli, mis hambarsti uudis see oli, mis värk sellega oli, oota.
2: Sama selle hambarsti asjaga.
1: Hambarstidega on, et hambarstid ei oska eesti keelt.
2: Noh, aga ma ei tea, minu oma oskab näiteks, kuidas teil on.
1: Oskab väga hästi.
0: Ja minu hambarst oskab väga hästi, aga minu südamearst väga hästi ei oska ja ma tunnen, et see on võibolla natukene ohtlik.
2: Aga ta räägib südamesse südamekeelt.
1: Aga tegelikult
2: on see
1: nali naljaks, aga tegelikult see on päris karm, kui su arst ei saa aru, mis sul viga on. Ja tuleb välja, et tõepoolest Eestisse on tulnud 7 aasta jooksul, noh, umbes 80 arsti, kellelt keele eksamit ei nõuta. Ja võib juhtuda selline asja, et sa lähed hambaarsti juurde, seletad. Aga ta hakkab ravima hoopis su mingit valet asja.
2: Kuule, aga sellega tuleb ikkagi meelde, kes teab ja on näinud see Mr. Beani osa, kus ta käib hambaarsti juures ja siis ravib seal lõpuks kõik hambad ära ja plommib kõik hambad ära, sest ta ei saa aru, mis pidi see hammaste pilt tal ees on, eks ju. Et kas võibki juhtuda see, et ma ütlen, et mul vasak ülemine valutab, aga ta ravib hoopis paremat.
1: Hakkab varbaid ravima.
2: Ainu, kui ta on hambaarstist, tõenäoliselt varvastel ei lähe. Või tõmbab välja kõik hambad või... Vaata seda lugu, ma olen ka kuulnud, et inimene läheb opile. Noh, ikka on juhtunud seda, et läheb opile, ma ei tea, mingisugune parema põlve meniski opp, aga ja midagi läheb kuskil ära. Sassi ja võetakse neer või pannakse mingi südamestimulaator.
0: Aga ma olen...
1: Seda lugu ma ei ole kuulnud, see ei ole ju päriselt.
2: Ei, on küll. Noh, maailmas on olnud
1: aga
2: neid juhtumeid.
1: Ei, ole ju.
2: Eestis
1: ei ole. See ei ole nii, et ma lähen nagu põlve opile ja neer võetakse.
2: Eestis ei juhtu tavaliselt sellised asju. Vaata, kui need juhtuvad, siis ikkagi seal kaugel ookeani taga.
1: Hispaaniasse mõtled.
0: Ja seal on muidugi see ka, et nüüd minu arvates, oota väike, see on arvas, märgistatakse ära, seal on juhtunud seda, et vale jäse võetakse ära lihtsalt.
2: Ei tea, miks ma tuleb kui koer meelda.
1: Aga teate, ma tean seda lugu päriselt ka, et võetakse vale siit hambaid ära.
2: Vale hambad?
1: Ei, vale hambaid ei võeta, vaid sa lähed nagu...
2: Oh, valutava vale hammas
1: võtta, aga võetakse vale hammas ära, et ütleme, et see ongi sama, et sul alt on nagu valutab ja tahad parandada, aga hambaarst otsustab ülemise hambaarst.
2: Aga samast hambaarst oled, siis sa ikkagi näed, et sul ei ole üleval mitte midagi teha. Et sa no näed, et all on, laiutab suur auk on ju need hambaussid, vaata, või nii, mis on, et sööb ikka pisik vaata. No laste, vaata, räägitakse, et hambad lähevad ussitama, aga et kui ta näeb, et seal üleval plauku, siis ta saab ju aru hambaarstina, kui ta on õppinud.
1: No, võiks saada.
2: Mina ei saa näiteks aru, kui sa annad mulle need hambaarsti, need puurid asjad kätte ja vaata, Jürgen teeb suu lahti, siis no ma ei saa mitte midagi aru, mis ma seal tegema peaksin. Ma hakkas iga tühimiku puurima.
1: Jah, tühja kohta ei saa puurida. Aga lihtsalt, et ma tean, et kunagi Hiiumaal, see oli küll nõugu, kui ta oli selline arst, keda kõik kartsid, sest ta oli väga karmi käega naine. Ja ta tõmbas ikkagi nagu mitmel inimesel valed hambad välja.
0: Ja ilma tuimastuseta ka ma kujutan,
1: et... Muidugi nende vanade aparaatidega, tangide ja ma ei tea, mis iganes asjadega.
0: Oi,
1: käristas hammast, mis ei olnud lahtigi.
2: Mis sellest inimesest saanud on?
1: Mina ei tea, elan ma usun, et ta ei tegutse.
0: Ma arvan, et ta tegi oma need välja tõmmatud hammastest, tegi sellise keti ja...
2: Pali selle kaela.
1: Aga ma tean ka seda lugu, kus inimesel on perearst, kes nagu põhimõtteliselt ei saa aru, mis sa tahad ta käest saada. Mina, see on üli keeruline tegelikult.
2: Või siis mina tean lugu, kui inimesel on perearst ja see perearst kirjutab ikkagi iga asjaga välja ainult ühte ja sama rohtu.
1: Aa, et ükskõik, mis murega sa lähed, ta kirjutab selle...
2: Kogu aeg on näiteks...
1: Paratsetamooli.
2: Noh, et võtta espumisanni. Näiteks.
1: Ma tean, et Hiiumaal oli... Miks ma jälle räägin Hiiumaa arstist?
2: Tegelikult nad on väga... See on ainus kogemus sul. Enamus oma ilust Hiiumaal käinud ju.
1: Ei, no pärast Hiiumaad ma enam arsti juures ei käinud. Ja. Lihtsalt mitte, et seal oleks kuidagi pahasti nendega. Tegelikult ma arvan, et Hiiumaal on väga pädevad ja korralikud ja toredad arstid. Ma lihtsalt mäletan, kunagi oli ka seal üks arst, kes soovitas iga asja puhul, et... Ja võtad aspiriini ja pikutad natuke. Kui läheb üle.
2: Aga kus juures see võib aidata?
1: Ja võibolla, mina olengi rumal ja võibolla tegelikult aitabki ja me tahame hirmsasti ennast ravima hakata, aga tegelikult on see, et ma ei tea, joo vett ja pikuta ja võibolla läheb paremaks.
0: See joo vett oli minu jaoks väga elumuutav, kui minu perearst ka aastaid juba ütles, Greta võttis just longsu, ütles aastaid mulle, et tõepoolest, et rohkem vett peab jooma ja nüüd ma teangi, et kui mul on halb olla, pea käib ringi, võt, ei ole vaja paratseta mooli võtta ega midagi muud, lihtsalt keha tahab juua.
1: Ma nägin TikTokis seda videot, kus üks naiste rahvas tigedalt oma mees taga, sest mees soovitas iga mure peale, et kas sa vett oled täna joonud, kallis? et see on nagu
2: jah, no aga me ju
1: asi, mida sa kohe soovitad,
2: me kui... üks päev vaatasime, et palju kui kaua saab inimene ilma veeta ja kaua saab toidut elada ja see ilma veeta, mis see, see oli...
1: ilma veeta oli ikka vähem kõvasti kui ilma toiduta
2: jah, aga see oli tõesti sõike nagu no,
0: no mingi päev ju
2: või, no veidi rohkem mingi jah. Paar
1: aga
2: päeva
1: aga mitte väga kaua jah, mm-hmm. toiduta sa saad hakkama päris, päris tükk aega
2: poolene palju sa varem söönd oled, kui sa oled ette palju söönd siis, siis jah
0: aga teate, mille ta elada ei saa veel
1: püksata
0: ei
1: mõtlesin, et sa tahad järgmist teemat sisse tuues.
0: Hea muusikat, me oleme jõudnud kella nii 7.14 ja kuuleme kohe Ed Sheeranit.
1: Ja siis räägime pükstest.
2: Jah, räägime. Surmavatest pükstest.
1: Surmavatest.
2: Ja meil oma siin samas Eestis saab ka neid osta.
1: Mõnus.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee.
2: Jyski hinnavaring on täies hoos . Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, madratsitelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee.
3: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.

0: Ehituse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakesk.

0: Kuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust. Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
1: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
0: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
1: Kas Tepos on ka toidukaubad?
0: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
2: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selveris.
3: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolega kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.
5: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
7: Pole põhjust.
6: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
7: Vabandust.
6: Ma nüüd lähen.
7: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
6: Ei. Kus te seda võtate?
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
9: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees!
10: Tere hommikust, kell on saanud 7.22, täna on 10. juuli ja siin hommikuprogrammist siit Star FM-ist tervitavad Grete Kuld.
11: Tere hommikust.
10: Jürgen Pärnsalu.
12: Tere hommikust.
10: Ja Margit Tali.
12: Sain just aru, et ma olen täpselt kuu aega olnud 43 aastane.
10: Oi, palju õnne sulle kuue
12: õue. Beebide sünnipäevast täistatakse ka iga kuu, nii et ma ei saa üks aru, et miks mulle
11: ma teen sulle torti. Siis täna tordi 43,1.
12: No midagi sinna.
11: Jah.
12: Nii, mürgised
11: kuule,
12: püksid.
11: Kuule, öeldakse, et ilunõuab ohvreid, eks ju, sellist ütlust me teame kõik, aga Saara uusi mittoode on selle ütluse viinud täiesti uue tasemele. Sotsiaalmeedias on hästi palju räägitud ja kogunud praegu kuulsust ühed süksed laiad satiinpüksid, musta värvi süksed lehvivad ja nad on saanud siis hüüdnimeks Deadly Saara Pants, ehk siis surmavad Saara püksid. Ja põhjus ei ole mitte selles, et nad mitte nagu selles maitses, vaid pigem selles, et need,
12: mis kes... Mis maitses, nagu sööd neid või?
11: Noh, et nagu, jah, et nagu deadly on ju.
12: Ma ei hakka neid sööma.
11: Ei, mida iganes. Ma et pole.
12: Ma ei söö pükse, kui vahtan neid. Sa mõtled nagu maitses selles mõttes, et...
11: Maitses nagu, sa saad aru, mis ma mõtlen.
12: Ma saan aru, jah, aga nagu seisa surm, maitse, seisa kunagi su... nagu... Kui ma olen maitsetu on... inimene, siis ma ei... siis sure selle tõttu ära.
11: No jah, aga nagu... kui mina näen, et sul on koledad püksid, siis ma võin surra sellest ausalt
12: okay, öeldes.
11: Ja, aga põhjus on selles, et massiliselt naisi kukuvad nendes pükstes. Ja TikTok, Instagram on täitunud videotega, kus siis moefännid jagavad oma marrastusi, oma sinikaid.
12: Koperdad siis nende otsa või?
11: Ongi, asi ongi selles lõikes ja materjalis. Ta on selline hästi kerge lehviv satiin ja see on lõigatud hästi selliseks laiaks ja pikaks, et need sääred takerduvad nagu treppide liikudes, kuidagi teinedise külge. Eriti hull on siis, kui sa kannad neid mingite madalate plätude või suvekingadega. Ja see kõige kummalisem ongi vaata see, et lisaks sellele, et nad tekitavad seda traumat, on ju, nad on ilusad, aga nendest ei loobuta. Et inimesed kirjutavad siin, et ma oleks peaaegu 10 korda nende pükstega surma saanud, aga ma ikkagi panen, et jalga, sest nad on lihtsalt nii ilusad, nii mugavad, nii efektsed. Teine kasutaja jagab kogemus, kus ta murdis jalaluu, siin on isegi pilt pandud, kus ta on...
12: Jalaluu murust või?
11: no selles mõttes, et sellest ratastoolist ja ta ütleb ka, et ta ei kavatse nendest loobuda, kuigi ta murdis oma jalaluunest.
12: Kas ratastooli pildi peal on ka tal need püksid jalas?
11: Kus sulles siin enam pole, et tal on see kips on jalas.
12: Aga, ma ei võta neid ära!
11: Ei, aga see on see, et ta ütles, et ma ei kavatsen. Et ma päriselt, et nii kui ma selle kipsi ära sain ja ma saan jälle kõndima, aga siis esimene asja, mis ma panen jalga on, et Saara püksid.
10: Vot see on pühendumus. See on see, miks naised ikkagi vajavad
12: on mingit. On imelikult.
10: Ei, mitte imelikult, aga see, ägedad.
11: Ma näitan, ootan, ma tahan seda pilti teile näidata, et keskel on need püksid ja siis ääres on siis need õnnetused, et inimesel on siin põlv on kinni pandud ja siin on see...
12: Aga näiteks eskalaatori peale nende pükstega julgeks üldse minna.
10: Siis. Oi, oi.
11: Et sa, ja, ei, aga eskalaatori peal juhtub lihtsalt see, et tõmbab sul sinna vahele ja sul pole need püksi jalas enam ühele.
12: Arvid, võtab ära püksid jalast või ei tõmba ja, sinna kuidagi kinni.
11: Ei, ei, ma arvan, et nad on nii kerge materjal. Ma tean neid pükse, mul on kunagi endal olnud. Need on tegelikult viimest see nii-öelda püsikollektsioon, vaata, mis Saaral on, et mingid asjad nagu tulevad nii. Hooajast
12: hooajaga tagasi. Oled komistanud ka või?
11: Jaa, olen küll, jah. Mul on jäänud nad plätu alla, aga noh, mitte nii õnnetult, aga nii kui ma seda pilti nägin nendes pükstes, mõtlesin, jah, ma tean neid pükse. Et vaata, kui sul on need hästi siis libeda tallaga, kas näiteks nahast tallaga need süksed papud nii-öelda, noh, saad aru, need madalad baleriinad, et siis sinna alla jäävad need väga hästi kinni.
10: No see ei ole väga hea ja eskalaatoritest kinni jäämise osas mul tuli väga-väga halb asi meelde, kuidas lõuna keskuses jäi üks koer.
12: Ei, ei taha kuulda.
10: Olgu, ära, ei, siis ei räägi, tal on kõik hästi.
12: Kõik hästi,
11: Okei, aga siis sa võid rääkida hästi.
10: Rihm jäi kinni.
12: Nii halb.
10: Tegelikult see on väga-väga ohtlik ja tõepoolest tegelikult püksisääred võivad jääda kinni. Ma olen näinud, kuidas vanemad inimesed komistavad seal ja täitsa nagu hirmus on. Ma ise samamoodi enne eskalaatorile astumist ausutöödes korraks nagu, vaatan, nii. Aste on siin, vaata ikka, mul vähemalt tekib selline, et okei, nüüd ma nagu kukkun.
11: Ma nagu arvestan oma peas nagu mingi sekundid, et nüüd ma astun.
12: Minu arust võiks teha sellise TikToki konto või kuskil mingi Instagramis, et filmida neid seisvaid eskalaatoreid, kus inimesed arvavad, et need liiguvad. Sest et see, kui inimene hakkab minema üles eskalaatorist, mis tegelikult ei liigu ja ta ootab, et see liiguks, need on kõige veidramad need hetked, kus sa oma peas juba arvad, et see trepp viib sind üles, aga ei vii.
10: Aga meie viime sind kohe pool tunni uudiste juurde ja peale seda vaatame ka, mis on pere nõukogus, nii et jää meiega Radio Star FM sind tervitab.
13: Peipsi pealin Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
14: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
15: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
17: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Teppo on kõike teha. Ja madalad hinnad iga päev.
18: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
19: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
20: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
21: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
22: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
21: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
20: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
0: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
23: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
24: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
25: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: Tere hommikust! Nii koalitsiooni kui ka opositsiooni erakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kuid jäävad eriarvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholi aktsiisidest, mis tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada ja see muutub kergemaks valikuks. Eestis on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, et kas arst patsientist üldse aru saab, kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Ligikaudu 3000 tänavust põhikooli lõpetajat ei ole pärast põhi vastuvõttu veel õppekohta kinnitanud, kuigi üle Eesti on gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes kokku enam kui 4100 vaba õppekohta. Kõige rohkem on vabu kohti Tallinna Tehnoloogia Kolledžis, kus saab veel õppima asuda 478 noort. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on vabu kohti 473. Kõige vähem õppekohti on Hiiumaal ja Põlvamaal. Tänavu sügisest jõustub põhikooli lõpetanutele õppimiskohustus. See tähendab, et haridusteed peavad jätkama ka need noored, kelle põhikooli lõpueksamite tulemus jäi alla 50%. Ning osades Eesti kauplustes jälgib turvakaamerate piltiga tehisaru, mis analüüsib poes olevate inimeste käitumismustreid. Kuigi tehisaru abil inimeste jälgimine on tõstatanud küsimusi privaatsusest, ei erista seadus, kas kaamera pilti jälgib inimene või AI. Videovalvesüsteemi tehisaruga ühendamine ei nõua enamasti uusi kaameraid ning algoritm analüüsib käitumismustreid, mis võivad turvatöötajal märkamata jääda. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb muutliku pilviisusega, keskpäevast alates hakkab kohati sadama hoovihma. Puhub idakaare tuul 1-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on oodata 18-23 graadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: tere hommikust , kell on saanud 7:36 ja meie kutsume sind nüüd Perenõukogusse .
2: Kui vanalt sai sinu laps esimese telefoni ? No ma siis alustan , sest et praegu vist
3: alusta.
2: On , vist siis võtta teie pärast üle ja .
3: kui midagi öelda .
2: Minu laps on praegu 7 ja ma arvan , et ta sai 6-selt äkki või midagi sellist , sellepärast et ta tahtis hakata üksinda kodus olema ja siis mulle kuidagi tundus ikkagi see mõte , et ta jääb üksinda koju ainult niimoodi tehtav , et ta saab mulle helistada . aga tal on see telefon nagu esikukappi ära pandud , ta saab seda kasutada ainult siis , kui ma talle selle annan või kui ta tahab kellelegi helistada või kui ma lähen , ma ei tea , korraks pooleks tunniks kodust ära , et siis ma jätan talle selle telefoni , et ta saab mind kätte , aga muidu ta niisama selles nagu mängida või niimoodi ta ei saa .
1: aga millal teie oma esimese mobiiltelefoni saite ?
2: oi-oi-oi-oi .
3: Keskkoolis , ma ei mäleta mingi , äkki kuskil seal lõpuklassi poole , et ega see telefon sellel ajal teate , kui mina koolis käisin . No, see oli ikka päris haruldane .
2: ma arvan , mina olin 12 äkki .
1: ma olin ka midagi sellist .
3: et mobiiltelefon oli ikkagi , kui mina keskkoolis käisin , väga haruldane , ma tean , et mul sõber sai isa mobiiltelefoni võtta nii-öelda lõpupeole kaasa ja siis kõik uudistasid seda ja vaatasid , teate , see oli selline Nokia , mis nägi välja natuke nagu banaan , siuke kollane .
2: klapiga.
3: Ja siis kõik uudistasid seda ja ülivägev , sest ta sai selle lõpupeole veel kaasa võtta , et umbes lahe-lahe , aga noh , helistamine oli nii kallis , et üks kõne maksis põhimõtteliselt kuu palga , onju . et siis ta lihtsalt oli see kaasas , ega ta sellega nagu midagi teha väga ei olnud . leviga oli ka nii , nagu oli , onju , aga minu jah , telefon tuli ka ikkagi väga-väga hilja pigem .
1: aga meie kuulajad , ma vaatan , et väga palju on kirjutatud , ehk siis küsimus on , kui vanalt sai sinu laps esimese telefoni , siis väga paljud on vastanud , et ikkagi siis , kui laps või lapsed on läinud esimesse klassi ja seal on
2: no nüüd on see nutikell muidugi , selle telefoni võib-olla veidi asendanud , vaata , et sul ei ole otseselt telefoni vaja , et sul on see kell ja sa saad sellega ka helistada , et siis sa ei saa seal nagu scrollida .
3: Kui ma läksin esimesse klassi , oli ainult lauatelefon olemas
1: ja analoogkell seina peal .
3: et see oli umbes see , et helistad , et kas Peeter on kodus , et tahaks õue mängima minna .
2: ei no, , mina läksin ikka ukse taha .
3: nojah , kui oli liiga kaugel uks .
2: mulle korra tuli enda esimene telefon meelde , mul oli siuke väikene roosa Sony Ericsson T10S ja see oli ka klapiga ja siis ma mäletan , ma läksin sõbrannale külla , võtsin selle kaasa , olin nagu hästi uhke , et noh , mul on telefon ja siis ma teesklesin , et ma räägin telefoniga .
1: ja
2: mis te arvate , kas see telefon hakkas helisema ?
3: muidugi hakkas .
2: ja mul isa kontrollis , et Grete , kas seda telefon ikka töötab .
3: jube tähtis .
2: ja mul oli no nii piinlik .
3: jube tähtis .
2: kusjuures teate , mis nali veel on , me rääkisime veel inglise keeles .
3: miks ?
2: sest et ma teesklesin , et mul on nagu välismaa sõber . see oli nagu eriti hea , mul on see siiamaani meeles , nagu see oli lihtsalt noh , see on nagu kohutav ja siis ma mäletan seda sõbranna nägu ja siis ta oli nagu .
3: kui vana sa olid siis ?
2: no ma arvan , ma olin mingi 12 .
3: ja siis sul oli välismaa sõber või ? Big business või ?
1: ei no ta oli imaginary .
3: Hello , how are you ?
2: Hello , ega ma ei osanud väga ju , vaata tol ajal lapsed ei rääkinud inglise keelt niimoodi nagu tänapäeva 12-aastased räägivad puhtalt .
3: Are you in Texas ?
2: ma olin lihtsalt hello , võtsin ainult , ma ütlen yes . aga meile kirjutab Janne , et teises või kolmandas klassis ja seda ka sellepärast , et suurem venna ostis endale ja siis tahtis ju väike õde ka endale telefoni ja sai siis venna vana endale , ehk siis noh , ennem oli see nutikell ja ma tean , et ongi vahel peredes nii , et kui mitu last , siis kui üks saab , siis tahab teine ka endale .
1: muidugi .
3: mulle tundub ikkagi selle kooli algusega on see väga seotud , et siin meie vastajad tuleb ka välja see , et kui lapsed lähevad kooli , siis nad saavad endale telefoni .
1: Aga vaata , Viive on vist ikkagi sama generatsioon nagu sina , Jürgen , mitte et sa meist nagu
3: raskendad .
1: ei , vanema aja , selles mõttes , et generatsioon , ta kirjutab , et minu lapsed said kõik enne täiskasvanuks , kui tuli mobiiltelefonide ajastu . Sinul natukene oli ikkagi niimoodi .
3: no täiskasvanud ma ei olnud , aga ma tean seda , et sellel ajal telefon oli ka hästi kallis ja ei olnud nii , et sa lähed lihtsalt poodi ja oh , me lähme ostame telefoni endale , mitte et praegu telefonid ei oleks kallid , noh , aga praegu võimalik ka odavama otsa telefone saada . Sellel hetkel olid ikkagi telefonid väga kallid , et selleks , et telefoni endale saada , siis ma ei tea , tuli mingi järelmaks võtta ja ma ei tea , mingid
2: asjad .
3: ja siis , kui see telefon katki läks , siis oli ikka eriti jama , sest et sa maksid seda põhimõtteliselt nagu tühja , onju .
2: no Fredi ikkagi valutab siin südant kogu selle asja pärast , et tehnika võtab üle , ütleb , et lennakus ja nutindus õhku , see aeg saabub ja inimkonda tabab kiviaeg . liiga palju on seda värki , kõik on elektrooniline maailm, ei suuda seda ühel päeval enam seda koormat kanda, kliima soojeneb, lapsed ei oska normaalselt mõelda ega kirjutada.
3: Ma mõnes mõttes olen taga nõus, et ega kui me sõltume nii palju elektroonikast, siis ühel hetkel, kui see keegi pistiku välja võtab, siis me maailm tõesti võib nagu kukku kukkuda.
2: Aga kas endal ka pole see tunne, et kui akku saab tühjaks ootamatult ja sa oled kuskil linnas või jama, kuskil ära ja sa ei saa seda kohe laadima panna, siis sul on selline tunne, et aga mis elu see on?
3: Täna me mõtleme selle peale, et okei, et su telefon saab tühjaks, aga kui sul ei tööta makseterminalid ja sul ei tööta tanklad ja noh, ühesõnaga, kui sul ei tööta nagu mitte midagi, mis on seotud siis elektroonikaga või et keegi saab sinna sisse häkkida, siis mõnes mõttes hirmutav lugu ju. Mm-hmm.
1: Läksin jõusaali üks päev ja makseterminal ei töötanud. No, ja
3: tasuta ring.
1: Ja tegelikult oligi, sest et see naiste rahvas, kes seal töötas, oli päris endast väljas, et ütles, et minge sinna sisse ja siis ma mõtlesin, et no mida teha on ju. Esimese asjale mõtlesin, et no, et ma tõen ju ülekande, et nad saavad mulle nagu seal arve saata, aga siis ma sain aru tõesti, et tegelikult kui selline asi nagu võimalus ära kaob, sularaha ei ole, siis ongi kööga. Mm-hmm. Jääd, et tasuta, noh, tegelikult tasuta trenni, no jah, aga igal juhul kõik lahenes ühesõnaga, aitäh küsimust.
2: Mul on hea meel, Margit, selle üle. Aga nüüd kõik, kes on suhtes, peavad natukene ootama ja siis kui kuulama sellepärast, et aastakümneid koos olnud paarid sellised vanemad prouad ja härrad jagavad nüüd kogemust ja jagavad suhtesaladusi, pikkaaegse suhtesaladusi just.
1: Mina olen mõelnud kogu aeg seda, et ma oleks tahtnud oma vanavanematega kohtuda ja küsida nende käest, et kuidas neil oli. Kas oli armastus või oli selline, et teeme tööd ja vaata tubli mees ja suured käed ja see kõlad...
3: suured käed.
1: Ma ei tea, mis
2: see on endiselt oluline.
3: Huvitav, et see sellel ajal kuidagi eriti... No muidugi, sest...
2: Mulle väga meeldivad suured käed.
3: Vajapidamises läheb ikka vaja.
1: Ei, no loomulikult suured käed, suur töömees.
3: Sa saad mitu asja võtta korraga.
2: Tead, suur aju on ka tuleb tegelikult kasuks.
3: Okay. No suured käed ja suur aju, see oleks mega.
1: Aga Savage kõlab sulle siit Raadio Star FM.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees!
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.46 10. juulil ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga. Siin on ka Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja mina Margit Tali.
2: Tere hommikust.
1: Oota, Grete, nii.
3: Ootan nüüd võid või? Ja tere hommikust. Tahan mina rääkida teile suhtest. Ja tahan rääkida sellest, mida on, mis suhte kogemust ja tarkust on jaganud. Vaata need paarid, kes on koos võibolla olnud juba 50 aastat. Ja nagu me teame, siis ega tugev õnnelik suhe ei rajane võibolla ainult romantilistele žestidele, vaid sellistele väikestele igapäevastele valikutele. Ja tahangi need nüüd teile ette kanda.
1: Kuulame huviga. Muidugi ma arvan, et ma ei ole üksinda ja meie raadiokuulaja ka lootis natukene, et nüüd tuleb sinu isikliku kogemuse lugu.
2: Ei ole 50 aastat kellegi koos olnud, ei saa sellist kogemust jagada.
3: Ma pole isegi nii vana, veel mitte.
1: No jah.
2: Nii et tahaks öelda, et sa oled alles poisike, aga nii ei saa öelda.
3: Samas kui ma neid punkte loen, siis iga üks saab ju ise vaikselt mõelda või meie saame siin arutleda ka enda nagu perspektiivist. Igal juhul loomulikult õnnelikud paarid, kes on aga kaua koos olnud, nad on alati seadnud suhte esikohale. Ehk siis nad ei jäta oma suhet taha plaanile. Kõige olulisem on alati partner ja siis tulevad kõik muud pereliikmed, nagu öeldakse sellepärast, et muud pereliikmed võibolla kolivad ühel hetkel välja või
2: Koer.
3: Sõbrad kolivad teise riiki või linna, mis iganes, aga partneriga pead sa ikkagi ka siis koos olema, kui kõik teised on sinu kõrvalt lahkunud, nüüd oled, sa lõpetad mul lauseid.
1: Väga tore, oota, mina ei lõpetanud, aga tahtsin öelda, et ühest asjast ma olen aru saanud, et tegelikult see võiks olla nii, et esikohal oled sina ise. Siis on sinu partner.
3: Just.
1: Ja siis on lapsed. Lihtsalt,
3: ja. Aga see ei tähenda seda, et partneri nimel tuleks katkestada suhted nüüd pere või sõpradega. Lihtsalt see tähendab seda, et toimivas ja terves suhtes on partner inimene, kelle vajadusi ja ühiseid otsuseid peetakse just kui nagu esmatähtsaks. Teine punkt on see, et neile meeldib päriselt koos aega veeta. Ehk siis tugeva suhte fundament on sõprus. Ja seda ma ütlen küll, et ma vist ise arvan sama, et kui sa oled oma partneriga just kui nagu parim sõber, sa saate ka koos naerda, vajadusel ka koos nutta ja kõik see käib sinna juurde ja talle võibolla ka ausalt rääkida mingitest muredest ja nii edasi, siis sealt saab areneda midagi. Kui sa tegelikult nagu oma partnerit ei usalda või teil on mingisugune, noh, et kui see põhineb ainult sellel mingi romantilisel asjal, siis mina arvan, et see ei toimi.
1: Kirg kaob mingisugusel hetkel, aga igapäev jääb.
3: Ja tuleb hoida kindlasti meeles ka seda, et rasked ajad on abielu või noh, ütleme siis kooselu loomulik osa, et argipäev ei ole selline romantiline komöödia, kus kõik probleemid isenesest lahenevad ja alati on lõpp õnnelik ja õnnelik lõpp garanteeritud, aga lihtsalt kõik õnnelikumad paarid seisavadki aja jooksul silmitsi raskustega, pettumustega, erimeelsustega, sest see esimese armumise eufooria ei kesta igavesti ja mina olen vist nagu selline inimene, kes õudselt naudib, noh, me kõik naudime neid liblikaid, aga vaata, ma nagu veidi pelgan nende liblikate nagu kadumist on ju. Ja siis, kui sa hakkad, ütleme, kui sa oled juba koos olnud, ma ei tea, võib-olla 5 aastat, siis sa hakkad, kui sa hakkad oma argipäeva võrdlema nende esimeste liblikate faasiga, siis see mõõdulint on täiesti nagu vale, et see mitte kuidagi moodi ei tule välja see, et sa saad täpselt sama tunnet või et su kohtingud mööduvad täpselt sama moodi, sest et inimese keha ei ole võimeline olema selles armumise faasis nii pikalt, et ta lihtsalt oleks nagu väga läbi, kui ta peaks seda hästi pikalt tundma.
1: Jürgen, sina oled väga rahulik ja vaikne siin olnud. Mis mõtteid sa oled tekkinud siin vahepeal?
2: Ma kuulen ja mõtlesin, et kas ma kuulen midagi uut.
1: Okei, ei ole veel siiamaani kuulnud.
2: Aga see lihtsalt kinnitab kõike just seda, mis...
3: No nii, äkki nüüd kuuled. Nad ei väldi keerulisi vestluseid, ehk siis suhte alguses vaata paljud inimesed kardavad tüli ja pingeid ja soovivad sellist rahu hoida, aga siis jäävadki need probleemid lahendamata ja siin on tehtud mingi uuring ka, mis viitabki sellele, et mida turvalisemad partnerid end suhtes tunnevad, seda tervemal viisil suudavad nad ka konflikte lahendada. Et õnnelik ja püsiv suhe on ikkagi eeldab seda valmisolekut olla siis partneri ees aus, haavatav ja usaldada oma tundeid ja mitte sellist hukkamõistu teha ja mitte hukkamõistu ka karta, et julged olla tema ise.
2: Ole sina ise.
3: Ikka pole siis midagi uut tulnud sinu jaoks.
2: Ei, aga need on, ma ei ütle, et need on ju valed või et neid ei võiks üle korrata või meelde tuletada, sest et ega me kipumegi ju seda ära unustama, siis on hea, kui vahepeal keegi meelde tuletab, ütleb, et aah, jah, tegelikult nii ongi ju.
1: Ja mina tahtsin öelda ka, et kui meie kuulaja praegu mõtleb seal kaasa ja näeb, et näiteks, et tema suhtes ei ole nii, siis see ei tähenda otseselt ju kohe, et suhe tähendab. On otsas.
3: Tähendab,
1: ei,
3: tähendab.
1: See tähendab seda, et tuleb perspektiivi muuta ja võib-olla oma kaaslasega sellest rääkida, aga siiamaani on kõik nagu väga loogiline olnud.
3: Ja kindlad piirid, mida ühiselt austatakse, et mitte midagi ei jääta juhuse oleks, lepitakse piirides kokku, kõik arusaamatused siis lahendatakse kuidagi koostöös ja samamoodi, et kui näiteks üks partner on öelda, et ma ei aksepteeri sellist või sellist asja või käitumist või olukorda või mis iganes, siis see teine partner selle teadmisega nagu aksepteerib seda ja ei lähe sellest piirist üle.
2: See on minu hommiku kruus, sina siit ei joo.
3: No näita, aga miks mitte?
2: Ega siis kui see on pandud paika ja sa ikkagi tuled ja võtad selle
1: Siis on probleem.
2: See on nagu tahtis, see on nagu nokkimine.
3: See on väga, sest et halli argipäeva tekivadki need argised tülid, et alguses võibolla need tülid on teissugused ja mingid käib mingisugune nurkade lihvimine, aga ega kõik tülid ei ole, siis ei pea olema suured, et ongi süksed väiksed näeklimsed, et miks su trussikud või sokid jälle siin moodi maas on.
2: Haisevad just.
3: miks sa ei pese ennast või nii edasi?
2: Kuigi nad isegi ei vedele kuski.
3: Kusil ma pean ütlema rääkides pesemisest, siis ma nägin, et kas treetsis või kuskil keegi jagas pilti, et teate, et ma ei suuda enam oma kaaslasega koos olla, et ma olen olnud mingi 7 aastat koos, et palun vaadaka, milline tema voodi pool välja näeb ja saate aru, seal oli voodist pilt ja seal voodis oli selline pruun laik.
2: nagu keegi oleks lamanud.
3: Seal. Jah, nagu lamanud nagu voodi peatsil ja siis selle lina või selle nagu koha peal madratsin nagu peal, ta lina oli just ära võetud sealt selleks pildi hetkeks.
2: Äkki ta kasutab, äkki ta on see kulturist
1: vaata.
3: Ise pruunistu, aga ma nägin, et see polnud ise pruunistu, sest ma tean ise seda, ma olen seda teinud ja vabandan kõikide hotelli kettides, kus on ööbind ja neid rätikud, mis pärast maha jäävad minust on natukene pruunid, ma loodan, et nad lähevad puhtaks.
1: Mina tahan ka vabandada ühe hotelli ees, kui üks pruun triip oli seal lina peal ja siis kui ma ärkasin hommikul üles ei, ma olin öösel söönud M&M's komme šokolaadi oma ja siis see triip oli sinna šokolaadist sulanud ja siis see nägi välja nagu midagi muud.
3: Oota, ma korra ütlen, meile tuli WhatsApp üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puht et mustapesu korvi panna.
2: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
1: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
3: Selle jaoks on tool, kest sa ei tea, mida te kasutate.
1: Aga kell on saanud 7.53, oled siiani olnud loodetavasti juba Radio Star FM hommikuprogrammiga ja koos meiega kella 10 välja. Kuulame Nickelbacki ja siis lähme täis tundi ja siis ju hakkame tutvustama sulle ka võimatu küsimuse.
2: Ja, mis meil selle nädala lauinaks veel viimast korda ära läheb.
1: Nii et ole meiega.

0: Kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
6: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
10: Euroopa?
9: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
10: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
13: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
14: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
13: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
14: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
15: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
16: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: tere hommikust! Nii koalitsiooni kui ka opositsioonierakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavus tuleks vähendada, kuid jäävad eri arvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholi aktsiisidest, mis tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsiooni suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada ja see muutub kergemaks valikuks. Töötute arv langes Eestis tänavu teises kvartalis viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele teatas töötukassa. Kõige tihedam on konkurents finants- ja kindlustustegevuses ning info- ja sidevaldkonnas. Ametialade lõikes on kõige raskem leida tööd juhtidel. See vastu hariduses, haldustegevuses ning oskustööliste seas on konkurents madalaim. Eestis on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, kas arst patsientist üldse aru saab, kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Osades Eesti kauplustes jälgib turvakaamerate pilti ka tehisaru, mis analüüsib poes olevate inimeste käitumismustreid. Kuigi tehisaru abil inimeste jälgimine on tõstatanud küsimusi privaatsusest, ei erista seadus, kas kaamera pilti jälgib inimene või AI. Videovalvesüsteemi tehisaruga ühendamine ei nõua enamasti uusi kaameraid ning algoritm analüüsib käitumismustreid, mis võivad turvatöötajal märkamata jääda. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega. Keskpäevast alates hakkab kohati sadama hoovihma. Tuul puhub idakaarest 1-7 puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on oodata 18-23 graadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Hea autojuht ei ole veel Tallinnas miski pärast liiklus umbes, vähemalt Waze järgi mitte, kuigi Peterburi teele varu endale aega ning Paldiski maantel on märgatud politseid ohutud liiklemist.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.07 ja sina kuulad Raadio Star FM, kus sind tervitavad Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust!
2: Mulle meeldib, et kui Grete tuleb siia kord nädalas, siis me saame talle ka tutvustada just kui seda võimatu küsimuse auhinda, millest me oleme juba nädalaega rääkinud, sest et Grete näiteks ei tea, et Koopil on uus digiajakiri nimega Hetk.
0: Ma Gretet teades päris hästi, ma Grete ütlen sulle kohe, et sulle kindlasti meeldib see ajakiri, sellepärast, et ma tean, millist meediat sa loed, see ajakiri.
1: Kollast.
0: Jah, aga seal on nagu kollast, aga hele sinist ja roosat ja nagu me rääkisime ka, et tegemist on minu arvates nagu visuaalselt ja kuidagi väga, väga helge ajakirjaga.
2: Ja no mina tean näiteks seda, et kui sa lähed hetk.co.ee ja sa võtad sealt kategooria ilu ja tervis, mille Grete kindlasti kohe esimesena sealt avab, sest et noh, kodu ja aed, aeg perega, lemmikloom, toiteretseptid, aga ilu ja tervis, kohe siia ja vaatad põu, siin on erinevad artiklid, näed, tee ise näiteks avokaado, mee ja kreeka jogurti näomask, mis toimib imeesti.
1: Mina ei ole Robert Linnast kaugemale saanudki, nii kui ma selle lehe avasin, siis mul tuli ette video intervju Robert Linnaga, kes võtab siis vastu seda ajakirja Hetk oma koduhoovis ja räägib siin, kas on siin ka süles ja näe koduloom, et räägib siin asjadest ja mängib pilli natuke, see tundub mulle väga põnev asi.
2: Okei, no siis ja. Ma arvasin, no igal juhul on siin erinevaid teemasid, aga miks me räägime Koopist, sellepärast, et meil on võimatu küsimuse mängu auhinnaks sellel nädalal viimast korda ära anda 50 eurone Koopi kinkekaart.
0: Täpselt niimoodi, nii et saad käia võtta endale midagi head paremat Koopist ja siis hakata ajakirja lugema. Ja. Nii et juba natukese aja pärast tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu. Enne seda kuuleme natukene, mida head pakutakse igal pool mujal ja Rolf Juniori Ingel kõlab sulle ka, nii et jää ikka Raadioga Star FM.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
5: Paper Gritte, 40 rulli, aitäh kaardiga 6,99. Norra lõhefilee, kilohinnaga 11,99. Maxima.
6: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
9: Lisa allahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
12: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
15: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee
17: Sündpoppis ära vaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
18: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.

0: Kanepi kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:17 ja meie oleme jõudnud oma võimatu küsimuse mängu juurde. Nii et vali meie telefoni number 63 66 200, sest kui vastad õigesti küsimusele, siis sa võidad
2: 50-eurose kopi kinkekaardi.
3: Ja küsimus kõlab nii. Enamik inimesi ütleb, mul pole neid vaja, aga ostab ikkagi.
1: Tere hommikust.
2: Hallo.
1: Hallo.
4: Tervist.
2: Tere.
3: Tere.
4: Ei ole hullu,
3: siis kordame küsimust. Enamik inimesi ütleb, et pole mul neid vaja, aga ostab ikkagi.
1: 63 66 200. Tere hommikust, hallo.
5: Tere hommikust.
2: Tere.
5: Päikeseprillid
2: ei ole õige vastus.
1: Ei ole õige vastus, aga tegelikult täiesti loogiline. Kuidagi arvasin, et Greetega läheb see teema väga kokku. Tere hommikust.
6: Tere. Jala nõusi.
2: Jalanõud. Õige vastus.
1: Ma ei oska panna
3: vajutu,
1: seda.
2: Teeme ise. Rõõmu saaks võtama ise. See on palju rohkem päris.
3: Aplaus, see on küll eriti hea.
2: Tõepoolest, kuidas sul, kas jalanõusid läheb ikka vaja, kui kõige
6: tegelikult ei ole? Ma ei lähe ikka jõhkralt ja ostan ikka jõhkralt.
3: Kas pigem on sellised madalad, mugavad või on kontsasid ka ikka?
6: Ma ikka suhkelt. Possu fänn ja Plätu fänn.
3: Sama siin.
2: Kuhu sa paned nad?
6: Voodi alla ja kappi otsa.
3: Mõni läheb ikka jalga ka või?
2: Aga mis kõige veidram koht on, kuhu
6: sa... Mõned on vaid
2: seal. Mis kõige veidram koht on, kuhu sa nad paigutad, et vaat enam ei mahu, siis hakkad toppima igale poole, kuhu tegelikult peaks minema?
6: Kappi viiete alla.
1: Mõni veidab mingit teatud teisi asju, aga
3: ei, aga ma mõtlen vahel on see, et ostad ja siis ei taha võibolla elukaaslasele või abikaaslasele näidata ja siis sa peidad neid kuskile, kui sa vaata koju lähed. Mm-hmm. Et kui ma käin shoppamas näiteks ja mul tuleb veel samal ajal mingi 3 pakki automaat, siis ma panen kõik ühte kotti, et siis on tunne, et ma tulin ühe suure kottiga, mitte mul ei ole 8 erinevat vaata jalanud, aga sama.
1: Väga kava. Mm-hmm. Aga igal juhul palju õnne sulle, sina oled võitnud 50-eurose koopi kinkekaardi. Ma ei tea, kas sealt muidugi jalanõusid on võimalik.
3: Muidugi. Mingi Plätu saab ikka varbotsa.
2: Ja. No. Ole hea, ole veel liinil ka, siis Margit võtab sinuga, räägib veidi eetri väliselt.
1: No võt, 50-eurone kinkekaart läinud nagu niuhti.
2: Ja, ma usun, et meil on aega veel enne uudiseid teha ära üks tähtis üleskutse.
1: Absoluutselt.
2: Mis on seotud ühe...
1: koduga ja kodude, tegelikult kodude ka isegi.
2: Ja.
1: Ja see on õige magus, nii et jää kindlasti meiega praegu kuulema ka Shakira ja Burna Boy. Tai tai.
2: Tai tai.
1: Teeme
2: tai,
1: nii.
3: See on mitte midagi aru praegu.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8:23 ja meie tahame sinule teha sellise väga, väga toreda üleskutse.
2: Kuni 12. juulini, ehk siis pühapäevani on võimalik sul minu IKEA kodu siis uude hooaega kandideerida, ehk siis kolmas hooaeg TV3 ja IGE otsivad siis osalejaid sinna, kui sa tahad. Lähed täna näiteks kööki, vaatad, siis köök on nagu selline üldse meeldise, ammu oleks tahaks uut. Siis saad sinna saatesse registreerida ja võib juhtuda nii, et sinu kodu valitakse välja.
3: Ja mitte ainult kodu, selles mõttes, kui sa lähed oma näiteks töökohas kööki, see näeb karve välja, siis ettevõtete ruumid on samamoodi oodatud kandideerima. Inimesed, pered, kollektiivid, ettevõtted tõesti, kelle ruumid vajavad uut hingamist ja tahavad paremaid lahendusi.
2: Peaks siin.
1: Siin stuudios.
2: Aga samas IKEA on meile juba appi tulnud. Ta on ju meile diivanid ja toolid ja lilled, mida ma näen.
3: No, keegi, tahtsin kõelda, et siin pole miskit viga, et siin on juba väga hästi.
2: Natuke võiks ikka ju mingi
1: veits
2: kõpitseda. Ma olen siuke, kõige alati saab nagu kõpitseda.
3: No, ja kui seda küll, aga samas...
2: IKEA on nii palju toredaid, tarkasid lahendusi, et ma usun, et selle stuudio on võimalik ka veel nagu lahedamaks teha.
3: Ja tegelikult on see, et kui keegi mõtleb, et ai, ka meie kodu näeb nii, mis meie hakkad telesse minema, siis tegelikult ega see minu IKEA kodu ei otsigi täiuslikku kodu, vaid tahabki sellist kohta, kus ikkagi on ka midagi ära teha.
2: No jah, mis mõttega sa muidu sinna lähed?
1: Ja kui keegi miski pärast ei tea, mis asi see minu IKEA kodu üldse saade on, siis see on selline saade, kus tuleb sisekujundaja sinu juurde, aitab planeerida ja teeb sinu siis ühe valitud ruumi IKEA abil täiesti uueks. Nii et 12. juuli nii enne keskööd üks minut lõpeb registreerimine ja kandideerida sa saad aadressil tv3.ee minu IKEA kodu ja seal saad siis, seal tuleb täita ankeet ja lisada lugu, oma lugu ka ja lihtsalt võibolla öelda nagu ka, et kui sa tahaksid kindlamat sellist võimalust, siis kirjuta hea lugu, nagu televisioonil meeldib nagu.
2: Mm-hmm. Fotosid tahetakse ka.
1: Ja fotod ka.
3: Aga... Mitte endast, ruumist.
1: Aga meie liigu...
2: Saadame viimast kolm pilti, mis sul telefoni fotodes on.
1: Aga igal juhul kell on saanud 8:26 ja meie liigume pooltunni uudiste juurde ja siis me jätkame oma hommikuprogrammiga, nii et jää ikka meie ka ja naudi ilusat, loodetavasti ka sinu kandis, päikese paistelist päeva.
4: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunorekis salongid ootavad sind.
7: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
8: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Morel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: ja avatud ta ongi . Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn . Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest , mis rõõmustavad igat autosõpra . Veelgi enam , kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi . Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla , tuleviku tee 14 , kohe Tartu maantee ääres . Amserv Tallinn .
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
13: Sel nädalal A1000 Marketis . Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti . Moo Saaremaa maitsevõi , erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
14: Suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
15: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
16: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
17: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
16: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
18: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja aitäh-kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

0: tere hommikust. Töötute arv langes Eestis tänavu teises kvartalis viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturuaktiivsuse mõningasele aeglustumisele teatas töötukassa. Kõige tihedam on konkurents finants- ja kindlustustegevuses ning info- ja sidevaldkonnas. Ametialade lõikes on kõige raskem leida tööd juhtidel, see vastu hariduses, haldustegevuses ning oskustööliste seas on konkurents madalaim. Eestisse on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, kas arst patsientist üldse aru saab, kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Nii koalitsiooni kui ka opositsiooni erakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kui teavad eri arvamusele, kuidas seda täpselt teha. Alkoholiaktsiisi tõstmist tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada ja see muutub kergemaks valikuks. Osades Eesti kauplustes jälgib turvakaamerate pilti ka tehisaru, mis analüüsib poes olevate inimeste käitumismustreid. Kuigi tehisaru abil inimeste jälgimine on tõstatanud küsimusi privaatsusest, ei erista seadus, kas kaamera pilti jälgib inimene või AI. Videovalvesüsteemi tehisaruga ühendamine ei nõua enamasti uusi kaameraid ning algoritm analüüsib käitumismustreid, mis võivad turvatöötajal märkamata jääda. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm on täna selline muutlikult pilves, keskpäevast alates hakkab sadama ka hoovihma. Tuul puhub idakaarest 1-7 puhanguti 10 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 18-23 graadi.

0: ilusat hommikut, kell on saanud 8:36 ja sina oled Raadio Star FM-i lainel, Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali siinpool.
1: Tere hommikust. Noh, sõbrannad, hakkame tülidest rääkima.
0: Hakkame tüli üles kiskuma.
1: Kas positiivsed mälestused hakkavad hajuma?
0: Veel mitte.
2: Me ei ole Margitiga mitte ühtegi tüli olnud.
0: Ei ole, jah.
1: Ma ei küll ei mõelnud teie omavahelisi tülisid, vaid igapäeva tülid, mis võivad viidata pealt selle lahkuminekule.
2: Igapäeva tülid, sa mõtled siis sõbrannade vahel või eluga?
1: Ei, suhtes, sõbrannade vahel tülid, noh, on ja ei ole.
2: Ma ei tea, ma olen praegu nii õnnelikus suhtes, et...
0: Kellega sa suhtes oled?
2: Kas sa ei loe üldse kollast meediat või?
0: Ei loe tõesti.
2: Sest ega muidu sul infot ei oleks.
0: Ei, absoluutselt mitte.
2: Otse allikest ei saa ju.
0: Jürgen, kuidas see küsimus kõlas? Ma ei unustas.
1: Positiivsed mälestused hakkavad hajuma?
0: Absoluutselt mitte. Ja isegi tülid ei hakka neid kuidagi hägustama.
1: Aga on olemas erinevad tüüpi tülisid. Soovin siis nüüd teie kommentaari.
2: Lahkame tülisid.
1: Me ei oleks pidanud selle suhtega alustamagi tüli.
0: What?
1: Heades suhetes paarid meenutavad tavaliselt oma esimesi koosveedetud päevi heldelt, kui aga esimesena kipuvad meenuma negatiivsed kogemused. Ei ole tuleviku väljavaated head.
2: Me poleks pidanud alustama.
0: See on päris nukker.
2: Ma ei teagi, et mul oleks olnud seda mõtet.
0: Mul ei ole olnud sellepärast, et miks üldse midagi siis alustada, aga kindlasti on inimesi.
2: Kas me oleksime pidanud midagi varem lõpetama? Võibolla jah, aga alustamisega pole kunagi probleemi.
0: Oi, kõva tüli on see küll.
1: Kahju, et sa nii tunned tüli.
2: Aga kuidas sellest tüli on? See on ju väga tore lause, mida ma kaaslasel öelda, kes tunneb ennast näiteks halvasti. Väga kahju, et sa nii tunned.
1: Danielle Kepler, terapeut Chicagost, ütleb selleks, et...
0: Oppa tiitli.
2: Oppa tiitli, mis tiitlid.
1: Andrest pole aga.
0: Aga
1: ometi on meiega.
2: Ma andan see mõtlemise peale.
1: Selleks, et vabandus midagi tähendaks, peab see olema siiras. Kui sa ütled oma partnerile, kahju, et sa nii tunned peale tüli, siis sa vaatad tema tunnetest mööda ning tegelikult ei vabanda.
0: Mm-hmm. Veel on siis see, kui sa ütled kahju, et sa nii tunned, aga... Ja siis tuleb mingisugune lahendus. No see ka nullib ära.
1: Oma partneri tunnete eest vabandamine ei näita, et sa neid mõistad, ütleb tema.
0: Ja, täiesti tõsi.
1: Sa teed seda alati või sa ei tee seda kunagi tüli?
2: Mhm. No jah, see on see, sa hakkad nagu üldistama mingit asja, et sa alati on need sokid sul maas. Ma ei tea, sokid täna teemas.
1: Ma ei arva, et sa oled keskkonnas, kus vedelevad nagu sokid.
2: Tahtsin just öelda, et pigem mu kaaslased on alati keskkonnas, kus vedelevad sokid, sest mina olen see, kes võib jätta asju vedelema. Et suurema tõenäosusega.
1: Ürita hoiduda üldistavatest väidetest, kui partneriga lahkarvamus tekib.
2: Mhm.
1: Sa ei kutsu mind kunagi kaasa, kui sõpradega välja lähed või sa jätad alati need nõudsi ja unnikusse mulle pesemiseks.
0: See on väga süüdistava tooniga kuskilt mina kuulsin.
1: Sina ei tee nii, Margit?
0: Ei, ma ei tee. Sellepärast, et ma kuskilt kuulsin ja ma olen hakkanud rakendama seda, et tead, ma tunnen nii, et ja siis tuleb jälle see sama asi, et ma tunnen niimoodi, et sa võibolla pühendad aega millelegi muule, et ma teen niimoodi, et mitte sina, et ma ei suuna teda sinna poole, vaid ma võtan nagu selle löögi enda peale.
2: See on päris hea point.
0: Aga see on psühholoogiline lihtsalt selline.
1: Aga nüüd, järgmiseks.
2: Nii.
1: Miks sa alati ära lähed, kui me tülitseme tüli?
0: Mina lähendaks samamoodi selle, et ma tunnen, et sa väldid või mingisugune selline asi.
2: Vaata need inimesed, kes lähevad ära, mulle ei meeldi.
0: Ma ise vahepeal tahan ära minna. Ma ei suuda oma emotsioonidega, ei tule toime lihtsalt.
1: Ei, mulle inimesed ei meeldi, aga ise tahaks täiega ära jalutada.
2: Ma ise võin olla see, ei tegelikult ikka ära jaluta, ma tahan ka lahendada, aga mul on vahepeal vaja korraks võtta hooga maha.
1: Aga see on okei, siis sa ütled, et ma lähen tead, teen ühe tiiru.
0: Jah. Hetke on vaja.
1: Sammu lihtsalt minema ilma midagi ütlemata.
0: Jaa, ei, niimoodi ma ei tee. Niimoodi ma ei tee, jah.
2: Jaa.
1: Kes veel ei tee, tõstab käe.
2: Mina ka ei tee.
1: Mina teen enamuse asjadest tüli. Pidevalt nõudevalamusse jätmine või suhtele rohkem. Mis see nõudevalamusse? Liiga teha, kui... Või suhtele rohkem liiga teha, kui tundub. ehk see mina teen enamus asjadest. Mina teen siin seda ja seda, sina ei tee midagi. Mina teen seda,
2: argised koduasjad või? Mul pole üldse sellist asja näiteks viimase aja kogemustest.
0: Ma mõtlen, kas see võib tulla, no tegelikult võibolla osadel suhete puhul on nagu ka varem, aga kas see on selline 10 pluss aasta suhte teema ka äkki?
2: Et... Ei, see võib juhtuda siis, ma arvan, kui üks inimene päriselt ei teegi. Et kui üks inimene viibib võibolla, ma ei tea, ongi võibolla kodust palju eemal, näiteks on tööl ja teine inimene on rohkem kodus, no siis juhtubki see, et see, kes kodus on, teeb asju. Aga tead, mis on sel puhul oluline minu mõelest, on see, et see, kes ei tee, märkab, et on tehtud ja nagu tänab selle eest või nagu juhib tähelepanu sellele, et kuule sa tegid selle asja ära, aitäh sulle, kuule sa panid uue voodipesu, aitäh sulle.
1: Ja 2015. aastal läbi viidud uuring näitas, et inimesed, kes on võrdsemates suhetes, on rohkem rahul ning nad seksivad rohkem kui paarid, kes kohustusi võrdselt ära ei jaga. Selline uuring on tehtud.
0: No võt.
1: Võtke nüüd sellest kinni.
0: Ja kui tunned, et midagi lohiseb seal kulissida tagas, siis võibolla peab võtlema.
2: Et selle asemel, et moodis käed rüppes nagu...
1: Lohiseb.
2: Kui käed rüppes, mossitada mine ja pese need nõud ära ja siis lähed kohe rõõmsame ja tagasi.
0: Ja sokid ka. Kuhu siis?
2: Kreete, jäta sokke enam
1: niimoodi. Ja need nõud ka. Viimane tüli tüüp. Oh, kui hea sõna.
2: Tüli tüüp.
1: Ma ei jõua enam tülitseda tüli.
2: Ot seda ma olen aru, küll tunnud, et see on lihtsalt. Aga see tuleb võibolla siis, kui sa oled juba mingi 3 päeva ühe asja üle tülitsenud, siis et ma enam ei jõua seda
1: teha. See on muidugi päris karm kui 3 päeva.
0: Jaa.
1: Ühe asja üle.
0: Aga öeldakse ka seda.
1: Väga väsitav.
0: Naiste kohta, et kui naised enam ei jaksa tülitseda, naised ei jaksa enam suhet parandada nii öelda, siis see tähendab seda, et tegelikult naised emotsionaalselt on sealt suhtest juba läinud. Nii et mehed sellele tasub tähelepanu pöörata, kui naised jäävad väga vaikseks.
1: Tavaliselt, kui üks partner ütleb, et ta ei taha enam tülitseda, tähendab see, et tema arvates ei võtaks partner seda nii kui nii kuulda.
2: No see on ongi see tähelepanu vajadus.
1: Kui aga probleemidest ei räägita, hakkavad need inimese sisse kuhjuma.
2: Ja ma ütlen ka seda, et mina näiteks naisena ja nii palju kui ma olen oma mõne sõbrannaga rääkinud, siis meil on kindlasti võibolla tähelepanu vajadus suurem kui mõnel mehel.
0: Mis sa räägid?
2: Ei, natuke näin. Ja siis et ongi see, et vahel kui ei saa tähelepanu, siis tead, mis hakkavad naised tegema. Noh, jälle ma ei saa jälle üldsustada, aga ma mõtlen, räägin enda nagu kogemusest. Nad hakkavad tähelepanu otsima ja parim viis tähelepanu leidmiseks on tõmmata üles. Kui te mõtlete, et naine kogu aeg nagu otsib nokib on ja siis ongi tegelikult see, et see on umbes nagu lastega vaja.
0: Nagu lastega, täpselt.
2: On tähelepanu vaja. Miks laps jonnib ja nõuab ja teeb vahel ongi see, et ta lihtsalt on liiga vähe tähelepanu.
1: Okei, aru saadab. Võtame siis need teadmiseks, kui me nädalavahetusele vastu läheme, aga räägime veel enne täistundi ühe teema lahti. Räägime sellest, kas sina oled selline inimene, kes suudab puhkuse ajal ennast tööst välja lülitada või mitte.
0: No võt, Justin Timberlake eks suudab ja Justin Timberlake me ka kuulame Can't Stop This Feeling siit Radio Star FM.

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on saanud 8:48, 10. juuli on meil käimas ja Star FM hommiku programm sinuga.
2: Ütle ausalt, kas suudad puhkuse ajal tööst välja lülitada või mitte?
3: Jah.
1: Suudad ja?
3: No, jah.
1: Jah?
2: No, sul ei olegi selline töö, mida oleks keeruline välja lülitada?
3: Ei, on ikka.
2: No, nagu... Okei, tegelikult su sotsiaalmeedia asjad ja nii, kas sa, nagu, kas sa puhkus ajal suudad ennast sellest välja lülitada?
3: Ma arvest...
2: Või sa ikkagi ketrad tegelikult kogu aega, et oota, siin ma pean tegema seda, siis ma pean tegema seda, siis on see, siis on see.
3: Ma arvestan seda aega lihtsalt niimoodi, et ma ei tegeleks, et vaata, mul ei ole puhkus ajal tavaliselt võibolla mingit postitusi või asju planeeritud ja siis ma saan seda teha, aga kui on, siis ma pean ikkagi hakkama eelmisel õhtul natukene mõtlema selle peale.
2: Sina, Margit?
1: Mul on niimoodi, et esimene nädal läheb selle jaoks, et kuidagi sellest töörütmist maha tulla ja siis ma küll suudan ennast välja lülitada. Aga ka puhkuse ajal mul tulevad vahepeal sellised paanilised hetked, kui ma mõtlen, aga mul on ju kõik asjad tegemata ja siis mul on mingi, Margit Raune, maa, sa oled puhkuse.
3: Aga eks siis see kaks nädalat peaks olema puhkus, ja. Et sa ennast saaksid päriselt välja puhata?
1: Minul isiklikult on niimoodi.
2: Kaks ja. Väga hea, kolm veel parem.
1: Absoluutselt.
2: See kolmas nädal on lihtsalt nagu suurepärane.
1: On.
2: Siis hakkad juba hõljuma, siis on nagu sükkud, et oo, elu.
3: Hakkab vaikselt juba töö tagasi.
1: Jaa, täpselt.
2: Ja siis on tekib see tunne, et nagu ma võingi nüüd tööle tagasi minna.
1: Sest sa oled värske.
3: Ja kaua sa siis seda värskust tööl suudad hoida?
2: Nädal.
1: Ja on jah, tegelikult nii.
2: Siis tahaks jälle puhata.
1: Ja täpselt.
2: Aga uuringu järgi jah, umbes pooled inimestest ei suuda tegelikult tööst välja lülitada ja tuleb välja, et on mingisugused ametid, kus see on eriti keeruline. Hmm. Ja näiteks, kõige tõenäolisemalt ei suuda tööst välja lülitada ennast õpetajad.
3: Jah, tundub aha. Loogiline.
2: Et nad ei saa kuidagi.
3: Mm-hmm. Tahaks ikka kui kodus nagu edasi õpetada kogu aeg.
2: Seda küll, aga noh, puhkus ajal ka nad ei suuda. Hmm.
1: Ma töötasin erivajadustega laste koolis üle aasta natukene ja sinna siis jäi ju ka see suve puhkus.
2: Mis olid seal? Majandusjuhataja?
1: Koristaja. ei.
2: Muusikõpetaja või?
1: Ma olin muusikõpetaja.
2: Või tore.
1: Jaa. See oli tore, aga keeruline, aga võibolla ma olin liiga vähe aega, aga mul see suvepuhkus oli nii, et kui ma teadsin, et see hakkas, siis ma täiesti vajusin nagu nii öelda piltlikult öeldes kokku ja täiesti terve suve ei mõelnud.
2: Teine amet, kus inimesed ei suuda ennast välja lülitada puhkusajal, on advokaadid. Lausa öeldakse uuringu järgi 71% advokaatidest ei suuda ennast tööajal välja või puhkusajal tööst välja lülitada.
3: Mm-hmm. Huvitav miks, et kogu aeg mingi kaasus on kaasas.
2: Ma võib-olla näiteks, sa mõtled kogu aeg selle peale.
3: Kaasuvad kuidas
2: sa,
3: kaasused.
2: Et kuidas sa seda lahendad või ma arvan, et see kogu aeg kerib kuskil kuklas siis äkki.
1: Neil on nii ette. Palju paveri majandust ka tõenäoliselt, mida nad mm-hmm. kõik ära juua teha.
2: Vaat niimoodi, nii et kui sa oled õpetaja või advokaat, siis väga kahju.
3: Aga... Mina arvasin, et võibolla on seal listis psühholoogid ja mina arvasin, et seal listis on arstid.
2: Mina arvan, et psühholoogid oskavad ennast võibolla kõige paremini välja lülitada.
1: Ma olen Jürgen sinuga nõus.
2: Kes ei võta kaasa nii-öelda neid tööl kuuldud.
3: Miks nähtud. Arvad, et nad suudavad?
2: Ma millegipärast arvan, et nad on lihtsalt väga teadlikud selles. Ja nad suudavad seda nagu välja lülitada. Sest kujuta ette, kui sa psühholoog ja sa kannad tassid kõikide inimeste muresid kogu aega kaasa. See on ju mega koorem, see on kohutav.
3: Ma vajavad ka ise ju aegajalt seda puhastust.
2: Jah, ja võibolla nii ongi, et mõni ei suudagi ja mõni suudab paremini. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kui nad on professionaalid äkki, nad siis suudavad ka ennast kuidagi niimoodi tasakaalustada.
1: Seal peab olema mingisugune inimtüüp tõepoolest, sest ma mäletan, kui ma meie kolleegi Taavi Libega rääkisin. Või oli Marek Lindma?
2: Sama.
1: Jaa. Ma ei viska lihtsalt, ei juhkusta nimedega. Siis
3: name-droppimine.
2: Oh, või oli see?
1: Ma ei tea. Ma tõmban kõnesid, ma ei tea. Igatahes siis Marek Lindma oli see, kes tegi krimi uudiseid ja siis ta ütles, et see esimene kord, kui ta nägi laipa, siis see väga mõjutas teda. Aga peale seda ta sai aru, et ta peab ennast kuidagi kapseldama ära, sellepärast, et ta ei oleks suutnud seda edasi teha. Nii et ma usun, et psühholoogid, arstid...
2: Huvitav, kas politsei suudab ennast nagu välja lülitada? Kui sa oled uurib, no ütleb, et sa oled uurija.
1: Ma arvan, et no, ongi, et oleneb ju sellest mida ta uurib on ju, või mida ta teeb, et need on kõik erinevad, aga ta peab mingil määral ennast kaitsma.
3: Mina arvan ka mitte ainult uurija, vaid patrullipolitsiinid, kes läheb kuskile, ma ei tea, oletame, ma ei tea, rongi õnnetus või midagi sellist, et keegi on rongile jäänud, et sa näed seda pilti ja siis sa lähed pärast koju õhtusöögile, kuidas sa suudad seda teha.
1: No võt, tundub mulle võimatu. Ei tea, aga igal juhul tervitame kõiki ja loodetavasti, kes te puhkate, siis te olete suutud ennast välja lülitada ja meil on hea meel, et te olete raadioga Star FM.
2: Meile tuleb kohe külaline maakodu toimetaja Eva Luigas, uurime, kuidas tema puhkusega on, kas ta suudab ennast välja lülitada või mitte.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 ja armastusega Venemaal . täna õhtul TV3-s .
1: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . Avasta meie tööriistade valik . Alates neljapäevast märg kuivimur 55 eurot . Vesiloodide komplekt 7 eurot . ja tangid või mutrivõti 3 eurot . Lidl , alati väärt .
2: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Apollos on suur suvine allahindlus . põnevad raamatud , filmid , mängud , muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt . Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas . Naudi suve koos Apolloga . Vaata ka apollo.ee.
4: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end. Siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
11: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarsetel toodetelt. Osta ka jysk.ee.

0: Tere hommikust! Töötud arv langes Eestis tänavu teises kvartalis viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele teatas töötukassa. Kõige tihedam on konkurents finants- ja kindlustustegevuses ning info- ja sidevaldkonnas. Ametialade lõikes on kõige raskem leida tööd juhtidel, seevastu hariduses, haldustegevuses ning oskustööliste seas on konkurents madalaim. Nii koalitsiooni kui ka opositsiooni erakonnad nõustuvad, et alkoholi kättesaadavust tuleks vähendada, kui teavad eri arvamusele, kuidas seda teha. Alkoholi aktsiisi tõstmist tasuks kaaluda, kuid mitte ilma naaberriikideta. Siseminister Igor Taro rõhutas, et kuigi hinnatõusu on näha pea igal pool, siis meelemürkidega on asi teistmoodi. Meelemürkide osas inflatsioon nii suurt mõju ei avalda, mis tähendab, et inimestel on seda lihtsam soetada, see muutub kergemaks valikuks. Eestisse on viimastel aastatel lisandunud veidi alla 100 hambaarsti, kellelt eraldi keeleeksamit tööle asumiseks ei nõuta. See põhjustab aga probleeme nii patsientidele kui ka dokumentatsioonis. Tartu Ülikooli hambaarsti teaduse instituudi juhataja Jaana Olaki sõnul on hambaarstide ringkondades räägitud juba ammu, et vajalik oleks eelnev keeleeksam. Tööandjad ehk kliinikud peavad veenduma, kas arst patsientist üldse aru saab. Kuid sellele vaatamata juhtuvad patsientide ja arstide vahel arusaamatused, kus inimesel ravitakse valet hammast. Ning osades Eesti kauplustes jälgib turvakaamerate pilti ka tehisaru, mis analüüsib poes olevate inimeste käitumismustreid. Kuigi tehisaru abil inimeste jälgimine on tõstatanud küsimusi privaatsusest, ei erista seadus, kas kaamerapilt jälgib inimene või AI. Videovalvesüsteemi tehisaruga ühendamine ei nõua enamasti uusi kaameraid ning algoritm analüüsib käitumismustreid, mis võivad turvatöötajal märkamata jääda. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega. Keskpäeval võib kohat esineda hoovihma. Tuul puhub idakaarest 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis ja soojakraadid püsivad 18 ja 23 vahel.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Armas autojuht, kui lähed Tallinnas liiklema, siis arvesta, et Peterburi teel on endiselt teetööd ning seal on liiklus aeglasem. Samuti on liiklus aeglustunud Pärnu maanteele Tallinna muusika- ja balletti kooli juures ning politseid on nähtud oma tööd tegemas Laagna teele ohutut liiklemist.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on saanud 9:06 ja see tähendab vaid ainult üht , et meiega on liitunud siia üks kaunis , imeline , tore naisterahvas , kelle nimi on Eeva Luigas ja tema on Maakodu toimetaja . tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: Maakodu toimetaja ja Eesti tuntuim rohenäpp , ma ütleks .
1: ongi nii .
2: mina arvan küll nii jah .
1: aitäh .
2: no nii on kas näpud on juba
1: ma panin küüned niimoodi peopesadesse , sellepärast et ka noh , tugev maniküür ei hoia .
2: aga nüüd on juba niimoodi jah , enam ei aita miski jah . kus maal siis praegu aiatoimetused on , mis juulikuus vaja ära teha veel on või mis tegemata või mis ees ootab ?
1: tead , juulikuu on mulle üsna puhkus , sest ma olen nagu laisk inimene ka . Vaata , need peenrad on kõik loobunud hakkad tänu sellele vihmale ainus , mida ma nüüd hakkan tegema homsest , et ma teen need peenraääred ja siis esimesed 10 sentimeetrit korda .
2: Millega sa teed neid , kas sul on või mis ?
1: oo , mul on kõplad
2: no,
1: lõikajad , mulle meeldivad .
2: on need spetsiaalsed nagu mingisugused vahendid jah ?
1: ikka ja , sest vaata , et kui sa tahad autoga sõita , siis siis sa võtad ka spetsiaalselt
2: lisavarustus
1: auto. Eks ole ju , millel 4 ratast ja 4 vedu oleks ja roolivõim oleks hea , eks ole ju , et mul on ka nii , et ma olen tööriista fänn .
2: aga millega kõige parem peenrääri teha on ?
1: peenraserva lõikajaga .
2: kas see on teistmoodi kui murukäärid lihtsalt või ?
0: muidugi , Jürgenikene ise
1: inimene , kõigepealt lõikad sellise poolkuukujulise labidaga , teed niimoodi tšukk-tšukk-tšukk-tšukk , nägid , raadiokuulajad
2: nägid . kõik nägid
1: praegu . siis kobestad selle kõik , mis sa ära lõikasid , võtad ära ja siis võtad pikad muruservakäärid ja lähed nii
2: tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk-tšukk
3: minutit.
1: Jaa, sest et sul peavad olema õiged tööriistad, õiged töövõtted.
3: Ja Eva ka õiged käed, sest et mina seda viie minutiga ei teeks ära.
1: Mina ka alguses ei teinud, aga sa kohe ei peagi tegema viie minutiga. Mm-hmm. Aga kui sa saad selle töövõtte kätte, siis milleks pingutada noh valesti? Mm-hmm. On
3: rollus oleks.
2: Ja. Ma eile koju jalutades nägin, kuidas üks naisterahvas vaata nende sillutise kivide vahelt tulevad välja nende. Uh-huh. Ja siis tal oli ka mingi selline tööriist, mille üks, nagu ta seisis püsti, ta oli nagu pikalt, nagu selline nagu käärid. Aga see ei tundnud mulle väga efektiivne, sest
1: ega
2: nagu
1: see ei ole.
2: See oli nagu selline nagu küünekääridega nagu tegemine natuke.
1: Jah, vaata, ega iga üks valib, kuidas tema päeva õhtusse saadab.
3: Kui kaua ta aega kulutab.
1: Ja üldiselt on nii, et ei tasu, mina olen võtnud küll selle positsiooni, et ma teiste inimeste kallal ei noki.
2: Ja väga õige. Ja polegi mõtet.
3: Sa nokid peendra kallal.
1: Jah.
2: Mm-hmm, me rääkisime täna puhkamisest ja sellest, et uuringvärgi ligi pooled inimesed ei suuda oma tööst välja lülitada, kui nad puhkavad. Ma ei kujuta ette, kas sina, kui sa puhkanud, sa ütlesid, juulikuus on sul rohkem sellest puhkust, siis sa nagu aia pool üldse ei vaata või?
1: No ma olen sunnitud, sest ta paistab aknast vaata, eks ju. Aga ma ei tekita endale küll probleeme. Mingi umbrohu pärast või, vaata kui sul on ajastruktuur paigas, see on nagu kodugi täpselt sama asi kui sul igal asjal on oma koht, kui sa suudad ennast õpetada enam vähem sinna kohta asjad panema
3: et kui on planeeritud
1: kõik on planeeritud, sul on nagu mingi loogiline asi siis mingi umbrohi ei sega.
3: Kuule, aga kas sa oled selline inimene, et kui tuleb talv, siis sa lähed nagu karu talve unne, sest et noh, toataimed ka vajavad hoolt, aga üldiselt neid on vähem ja nad vajavad ka vähem hoolt, kui sa aed.
1: Mina olen selline inimene, kes käib pintsel püsti ringi, mulle meeldib remont. Kui kuskil midagi kokku kukub, mingi asi saab jälle küüned taha.
3: Sa oled loodad, et kukub kokku. Ja, nüüd,
1: sest muide, mul on kiitusega diplom Tallinna ehituskoolist. Mm. Ma olen mööblirestauraator.
2: Päriselt, jah?
1: Jaa.
2: Mis viimane mööbli esem, mille sa ära restaureerisid?
1: No tegelikult, eks ta sinna 10 aasta taha kooliaega jääb, et kolmekohaline 50. Aastate tiival.
2: See on päris suur töö.
1: Ja 40 vedru kolmes kihis sõlmida. Täitsa tore. Sellest alates ma sõlmida. sõlmin tomateid selle vedru sõlmimise sõlmega üles. See on hea sõrg.
2: Ja tõenäoliselt sa oled ainuke, kes nii teeb.
1: Ei, ma ei usu. Ma arvan, et kõik meie kursakaaslased. Et see on kuidagi käes ees.
2: Okei. Enne kui me räägime sellest, miks sa tegelikult siin oled, sellepärast, et me tahame rääkida maakodudest ja tunnustatud maakodudest ja sellest. Ma veel enne väikest pausi küsin sulle seda, et mis on uut sinu aias? Kas sa oled selline inimene, kes igal hooajal tead, ikkagi katsetab ja proovib mingisuguste uute taimede, põõsaste puudega või hoiad ikka seda vana joont?
1: Ei, mina ei ole selline vana känd. Mina igal aastal katsetan midagi uut ja üllatus, selle aasta katsetuseks on erinevad mitte nii tavalis, või noh, erinevad suvelillad konteinerites ja see ei ole betuunia ega midagi või
2: Täitsa...
1: Ja suvifloksid on okay. Ühes madalad, lillherned on teise, siis sa mis seal kolmandas on, madalad kosmosed on kolmandas, pruudisõled on neljandas.
0: Ma ei tea, mitte ja. Ühtegi neist peab õnnistama häbiga.
1: Suvifloks väga ja. Kift sort krembrüle.
2: Vau, wow. Oota, kas sul neid nälkijad üle oovis?
1: On, aga...
2: Saad hakkama või?
1: Väga hästi saan hakkama.
2: Sul on mingi hea nipp või?
1: Jaa. Ma olen järjekindel.
2: Ehk siis iga õhtu teen tiiru?
1: Iga õhtu teen tiiru, iga hommik teen tiiru, 4 korda aastas, nagu asi ette näeb, panen neid graanuleid, need päästsid mu.
2: Oli, jah?
1: Jaa.
2: Saidki lahti?
1: Ja ma olen meie krundil ainus, kes korjab ja mul on keskmisest suurem tarbeaed ja ma olen võidumees.
0: Aga loed, aga sa loed need kokku ka.
1: Ma vanasti lugesin, iga päev oli 20-40 ühe korjaga. On olnud üle 200, on olnud 300. Eile korjasin 7. No vaata, see on oks midagi muud. Eks.
2: Teeme pisikese pausi, meil on külas maakoodu toimetaja Eva Luigas ja me hakkame rääkima konkursist Eesti kauneim maakodu.
0: Nii et jää kindlasti meiega siia. The Weekend in Your Eyes hakkab sulle kõlema vahele siin, et siit Radio Star FM.

Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.

0: Kollega.
1: Halloo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
3: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
5: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
9: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
11: Saadan
12: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
13: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
12: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
14: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee.

0: külmik.ee. Kaarauto külmikute pealinn. Leia uus külmik juba täna.
1: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
2: Kell on saanud 9.21 ja meil on väga hea meel, et meiega on siin Eeva Luiga, see maakodu toimetaja ja no nagu Jürgen ütles siis. Oota, kuidas sa ütlesid, et kõige suurem rohenäpp või?
3: Eesti kõige tuntum.
2: Kõige tuntum rohenäpp on ju.
3: Ma nii ütlen.
2: Ütle nii.
3: Eeva.
4: No tegelikult on ikka teisi ka.
3: No okei.
4: Okay, no, väga tuleb aga rohkem juurde.
5: Ma korra küsin Eeva seda, et mille üle sa enda siis praeguses kodus või seal aias kõige uhkem oled, nagu tänasel päeval, mille üle?
4: Vaadete. Et ma olen suutnud teha nii, et ükskõik kuhu ma vaatan, et see ei häiri silma. Ja see on hästi oluline nii kodu puhul. Et sulle meeldib see, mida sa näed, kui sa teed silmad lahti.
5: Visuaal
4: just.
3: Minu käes on kaunis maakodu ajakiri, sügistalv 2025 ja ma vaatan otsa siin möödunud aasta konkursi võitele, on see nii?
4: On küll.
3: See on üks uhke maja.
4: Jaa.
3: See maja, sa ütlesid, on kuskil Pärnumaal ja see on vana maja, mis on restaureeritud ja ma saan, et uus konkurs on käima läinud.
4: On.
3: Miks seda vaja on, et kaunist maakodu hinnata ja see panna kuskil ajakiri?
4: Ütleme nii, et võibolla hinnata, et essa, kossa, eks ole ju ei olegi nii oluline, kuivõrd tunnustada inimesi, kes oma kätega, noh, suuremal või vähemal määral oma kätega, sest noh, päris kõike me ju ise ei tee, eks? Aga et kes on teinud mitte millestki väga tihti midagi. Ja see on hästi tore. Ja ma peaks ütlema, et ma olen mitu korda öelnud, et kui sa tahad näha rikast inimest, siis mine maale. Ja küsimus ei ole selles, et ta on rikas nagu raha pärast, aga tal on ressurssi, ehk siis maad, väga palju on metsa ja kõige suurem ressurss, mis tal käes on, on oskused ja tahe neid rakendada. Ja siis ei ole üldse oluline, palju sul seda raha on, sest vaata, kui sa oled rikkam ja sa saad töö eest maksta, siis need, kes sulle seda tööd tegema tulevad, tavalised inimesed, nad lihtsalt oskavad üht või teist asja, aga on võimalik ise õppida väga palju tööd tehes ja kõik need maa inimesed, kellega meie oleme kokku puutunud, on niivõrd inspireerivad. No nii tore on.
2: Ma saan aru, et see konkurs on siis niimoodi, et sa nagu kandideerid, siis valitakse, tehakse see esimene see
4: valik
2: on ju. Ja kohale läheb siis žüri.
4: Kohale lähevad meie toimetajad ja meil on siis niimoodi, et sa võid panna konkursele oma kodu, ehk siis me vaatame maja seest ja väljast. Sa võid panna konkursile oma aia, siis me vaatame ainult seda õueosa. Sa võid konkursile panna oma kõrvalhoone, sauna, võibolla ainult terassi, kuuri, keldri. Eelmise konkursi keldrist hakkan just nüüd lugu vormistama, sest aasta jooksul nad siis ilmuvad.
3: Milline see kelder siis?
4: Oo, kolme ruumiga betoonist valatud. Oo, kui tore!
3: Uhkem kui mõne...
4: Uhkem kui mis iganes.
3: Aga mida seal keldris? Mida seal keldris siis
4: No mis sa arvad, mis moosid? Seal maa inimestel?
5: Moosid,
4: kartulid, purgandid, kõik on väga hästi konstrueerid. Ühes kohas on hoidla, kus on juurika, teises on, eks ole, ju tööriistad või mingid asjad, kolmandas on sisse tehtud asjad, kõik on nagu joone peal.
5: Aga mis siis on, kui ma näiteks vaatan, et mu naabri aed on nii kaunis, aga naaber ise ei ole sellest teadlik, et tal on nii kaunis aed ja mina tahan esitada teda sinna konkursile, kas ma saan?
4: Siis ma soovitan nii, et sa võid esitada küll, aga lepi naabriga kokku. Mõni inimene ikkagi, või noh, ütle, et sul on selline idee, et sa esitad, et ta mõtleks, eks ole ju selle peale räägida natukene pehmeks, sest meie lõpuks helistame ja küsime, et võt selline lugu, et Grete meil siin nagu on saatnud meile kirja ja teie aed või kodu on nii tore, et mis te arvate, kas te olete ka nõus, et me ei lenda nagu lihtsalt peale. Ja et on olnud teinekord loobujaid.
2: Aga mida siis žüri kõige rohkem hindab? Kas see võib ka olla niimoodi, et muidu on nagu sellised asjad nagu lipa-lopa, aga näiteks näiteks, no nii kodune õhkond on, lihtsalt, et need toimetajad, kes lähevad hindama, tunnevad seda, et mis need põhiliselt kriteeriumid on?
4: Vaat päris lipaloppa ikkagi ei saa olla, et ütleme nii, et võiks olla ju koristatud, eks ole, et sa mõtled, tegelikult fotokaamera on üsna halastamatu, iga üks võib teha puusa pealt oma kodus pildi. Ja siis järsku vaatab kaadrit ja siis näeb, et see tuleb ära panna, teine tuleb ära panna. See ei tähenda, et seal on selline steriilsus. Aga mina hindan alati seda, et see kodu, aed, kogu see keskkond, et see on selle pere nägu.
5: Kas teil on olnud seda ka, et lähete kohale ja siis pärast tulete ära ja omavad arutate, et miks nad üldse kandideerisid? Et see, mis me nägime, polnud nagu üldse see?
4: Ei, sellist asja ei ole olnud, sest me teeme ikkagi valiku. Eks, et on küll, saadetakse pilte, kust ma saan aru, et võibolla see ei ole see, mida ma tahaksin näidata.
5: Pole see konkurss?
4: Ja, et ma ei nimeta seda kõike, mis me teeme mingiks eriliseks propageerimiseks, aga kui ikkagi võibolla need autorefid on kuskil peenraks tehtud või siis mingil määral annab see ikkagi sõnumi. Eks, et ma ei saa keelata kellelgi seda teha, aga võibolla võiksid need asjad ka kuuluda sinna, kus nad kuuluvad, ehk jäätme jaama ja lähevad ringlusesse. Eks ju.
3: See on ju mingisugune trend ka, vahepeal oli see tohutu trend, et neid autorehve ära värvida ja siis peenra sinna sisse teha.
4: Jah, aga see on vaeste aegade. Ütleme niimoodi, et kui ikkagi sõda üle käib ja kõik, et ma olen isegi näinud ühte selle teemalist aeda Chelsea lille näitusel. Et sellel oli ikkagi mingi oma filosoofia taga.
3: Okay.
4: Ja see on see, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
3: Sa nagu nii oled näinud üle aastat erinevaid trende. Mis sulle tundub, mis selle aasta trendiks kujuneb, mis möödunud aastal oli ja mis täna teisiti? Majade puhul ja kõrvaloonete puhul ja kõik see.
4: Tead, neid trende on palju, ei ole nii, et nüüd me teeme kõik nii ja pärast me teeme kõik naa. Alati on sellised skandinaavialikud kodud. Alati on sellised nagu rehetare tüüpi majad. Alati on kiiksuga asju, need mulle meeldivad kõige rohkem. Noh, ma ei oska seda isegi öelda, et noh, eelmisel aastal oli üks paviljon, mis oli selline must laudadest tehtud, pooleldi nagu kuur, pooleldi nagu kasvoone ja see oli selline mõnulemise tuba. Jah, kaks tomatit oli vist ka, aga ja see nägi nii äge välja. Siis oli üks kuppel kasvoone mingi tohutu äge põrand laotud kuidagi, kus olid ka mõnulemise nurgad ja kodudest on olnud moodsamaid kodusid, vanaaegsamaid kodusid, just nagu nõelasilmast välja tulnud, 10 korda ümber tehtud. Et inimesed lihtsalt fännavad oma kätetööd ja minu mõelest on see oluline, sest kiitmist on tänapäeval minu mõelest haruldaselt vähe.
2: Aga see konkursis, mis peab tegema?
3: Ja. Kuhu ma lähen, mis ma teen? Ja. Kuidas ma kandideerin?
4: Meil ongi niimoodi, et sa lähed kodulehele, paned kas või Google'isse sisse maakodu või kaunim maakodu 2026. Sa saad sinna lehele, kirjutad oma maakodu aadressi, oma nime, meili aadressi, telefoni numbri, eks ole ju, siis paned mõned pildid, võid puusa pealt panna.
2: Aga mustad sokid peavad olema ära pandud?
4: No võiksid olla ära pandud. Ja siis saadad meile, kes nii palju kuskil spets veebilehel olla ei taha, maakodu@maakodu.ee, saadad meili, paned mõned pildid, kirjelduse, kui ei oska pilti panna, anname sulle teada, kuidas aitame. Et, ja ma ütlen seda, et paljud ei tea, millised väärtused või mis asjad neil võiksid kodus olla. Üks ots saadeti pilt, kus oli selline, ma nägin, et seal on restaureeritud kivi hoone seina. Ja vaatasin seda ja sain aru, et kui inimesed on suutnud nii hästi mingi seina ära restaureerida, siis neil peab sees ka kift olema.
5: Ja sellest piisas. Kuule, aga kui keegi veel kahtleb, et ta tahaks osaleda või tahaks või kas julgeb, siis sa anna üks selline kõhklusele selline vastu nagu lause, et mis see võiks olla?
4: Julge hundi rind on rasvane.
3: Ja auhind ka.
4: Ja näed šampust ei joo.
5: Ja auhind
4: on 3000 euro. No. Pluss eri nende kõrvalhoonete auhinnad ja aia auhinnad, eks ole ju. Ja me oleme ka eri auhinna. Eelmisel aastal andsime kanamajale.
3: No.
4: Lihtsalt sul teine kord jääb mõni asi niimoodi, et see on nagu vau. Eks? Ja ma ütleksin seda, et ega kui nagu otseselt läbi ei lähe, ega me ei pane kedagi häbi post. Vabandust.
3: Kuni 31. augusti nii on võimalik siis pilte saata. Eva, me täname, et sa tulid.
4: Aga sinuga. Juba muide käime ringi.
3: Juba käite ringi, nii et
5: nagu
3: hoidke alt.
5: Piiluvad vaikselt.
3: Tule jälle, sinuga on alati väga huvitav.
4: Tule homme.
3: Tule homme. Meid homme ei ole, aga me jätame sulle võtme.
4: Tšau.
5: Aitäh.

0: Miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulkspaldik park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 4 eurot. Koopi taimne jook 1 liiter. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõhe filee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Bloomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
8: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
13: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
12: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
13: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
14: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
16: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetet arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
17: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
18: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
19: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
20: Tere hommikust, kell on saanud 9:39 ja Star FM-i hommikuprogramm hakkab jõudma lõpusirgele ja ega meie ju ikkagi nädalavahetusse oma kuulajad ju tühjade kätega ei taha saata.
21: Ei taha, sellepärast me saadame siin hoopis Raadio Star FM Facebooki lehele, seal on võimalik võita endale Apollolt selline tore komplekt erinevaid tooteid. Loomulikult on seal raamatuid, seal on näiteks Prantsuse kokanduskool, seal on lastepäev pullerbis, seal on elluviimise kunst. Aga vähe sellest, seal on nutti kell selles pakis.
22: Mis sa räägid? Ja kuule, vähe sellest, Apollol on käimas suvine allahindlus, kus tooted on kuni miinus 80%.
20: No, see on, no, see on peaaegu tasuta. Ja see on magus allahindlus.
22: Peaaegu makstakse peale sulle.
21: Jaa, me küsime seal Raadio Star FM Facebooki lehel sellise küsimuse ka sinu käest, et kirjuta, millisest raamatust võiks filmi teha. See on päris tore küsimus.
22: Mina
21: see
22: tean.
21: On väga... Sina tead, jah.
22: Ma vastasin taolisele küsimusele, mitte küll filmi osas, aga raamat, mis on sulle sügava, ma jälle jätnud, sest ma vastasin Sirli, Siim ja saladused.
20: Ma ei tea, seda
22: Andrus raamat. Kivirähk kirjutas, see on tegelikult laste raamat või nüüd ütleme tiinekate vanusegruppi, aga see on nii, kuidas ma ütlen, ta tõesti jättis jälje, sellest võiks tõesti filmiga teha.
21: Tahaks öelda musta pori näkku, aga näed, sellest tehaksegi.
20: Jah,
22: jah.
20: Minu, mina oma vist seda mõtet ei saa öelda, sellepärast, et see raamat, mis on, see on nii sensuaalne.
21: Ei kannata eetrit.
22: Ta on kas nii erootiline.
20: See ei ole.
22: Ma mõtlesin, et nüüd äkki sellest raamatust ei, juba aitab.
20: Ei, üks teine, aga
21: no,
20: ma kardan
21: jah, et...
20: No. No ma võin öelda
21: ajakirjad selle ajakirjad ei lähe nagu arvesse
20: nagu, okay. ei Hunting Caroline aga ma arvan, et võibolla väga paljudele ei ütle seda midagi, aga see on selline väga tume, ülimalt erootiline, üle võlli seksuaalne domineeriv selline raamat mida sa loed õudusega, aga samas see on nagu mulle nagu oli väga kütkestav, aga
22: kas on Fifty Shades of Grey nagu väikse mõde?
20: Tumedam versioon,
22: veel? Okay.
20: Nagu, nagu gramm veel on juurde
21: If she were...
22: Pitsad on suuremad.
21: Loen, siin on, siin on see lause ka selle raamatu juures. If she were to die, the world would die with her.
20: Oh God.
21: Hunting Adeline, sel sügisel. Aga jah, tõepoolest, mine Raadio Star FM Facebooki lehele ja osale loosis.
20: Ja et sa teaksid ka seda, et kui sa täna selle juhul miski pärast ei võida meie siis Facebooki mängu, siis kui lähed Apollo poodi siis, ja ostad sealt midagi, siis suvise allahindluse lõppedes on sul võimalik võita endale lõõgastav puhkuses Eesti Hotel Haapsalu Spaas ja kampaania kestab siis 27. juulini nii et head lugemist.
22: Mõnus.
20: Meie kuuleme Ravin Lenei. On õigesti või? Ravin Lenei.
22: Ravin Lenei.
21: Kuule, mul paistab praegu täpselt päikesele ekraanimest, ma isegi näe.
20: Kuulame head muusikat nagu ikka. Kell on saanud 9.42.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.46 ja väga silmaveega peab ütlema, et hommikuprogramm hakkab meile lõppema, aga suure rõõmuga saame öelda, et Liis Lussmägi on tulnud siia. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: No, räägi Liis, mis saama hakkab?
4: Nagu täna üldse või?
2: Üldse sul elus.
4: Elus üldse. Mina ei tea, kuidas teil on, aga mina olen viimased nädalad suhteliselt väsinud, sest et on ju paraleelselt ka jalgpalli MM, kui palju teie vaatate.
3: Eile oli puhkepäev.
4: Ei olnud.
3: Üleeile. Eile ma lihtsalt ei vaadanud. Teadsin, et Prantsusma võis.
4: Ja võitiski ja see oli jälle nagu nii eriline mäng.
3: Kuigi sel turniiril ei saa päris nii öelda, et nagu nii võidab, sest et seal Argentiina ja Egiptuse mängus ma olin ikka vajabil nii, et okei, selline lugu siis, et nägemist. Aga siis tõesti viimase 15 minuti jooksul Argentiina võtsin ennast kokku ja lõi 3 väravat ja selliseid asju on juhtunud sellel turniiril veel. Noh, et me vaatame, suured nimed on ju välja läinud on. Aga põnevusega ootan ikkagi Norra ja Inglismaa mängu.
4: Mis on siis homme keskööl
3: mõlemad võistkonnad äärmiselt sümpaatsed. Endiselt olen Inglismaa poolt, isegi kui Norra on ka väga sümpaatne võistkond. Mul ei ole kahju, kui nad võidavad, aga ootaks ikkagi, et Inglismaa saab edasi.
1: Eile juhtuski midagi täiesti ootamatud. Ka minu leibkonnas, ehk siis minu kallis peigmees, ütles mulle lihtsalt, et tead, mina tahan vaadata seda sama mängu, ehk siis Inglismaa versus Norra. Ja mina pidin peaaegu oma tagumik kui peale kukkuma, sellepärast, et me ei ole üldse nagu jalgpalli vaatajad. Ja mulle tundub, et nüüd ongi viimases otsas, nüüd me oleme sinna imetud sellesse virvarri sisse.
3: Aga tead, nüüd läheb eriti põnevaks, sest et meeskonnad on väga tasavägised.
2: Just, ma arvan, nüüd lähebki põnevaks.
3: Seal on selline, läheb selliseks kangutamiseks ja see teeb mängu huvitavaks. Nii et ma ei kujuta ette, kuidas ma südajooni nagu vastu pean ja üleval olen. Aga ma annan endast parima.
1: Liis, kas sa oled kogu aeg selline jalgpalli hunt olnud?
4: Ei ole olnud, aga kuidagi ka praegu, mille lapsed on sellises vanuses, et nad ise ka kutsuvad sind vaatama, siis meil ongi sellised perekondlikud vaatamised. Ja mul isa on terve elu väga sporti hinnanud ja siis meil oligi juhus, kus käisime maal ja isa vaatas tagant järgi ühte mängu. Siis ma astusin elu tõppu, sest see võidab ju sellise tulemusega, see ütles, mine metsa, nagu mida sa astud siia tuppa ja rikud nagu kogu rõõmu ära. Et meil nagu tõesti...
2: Ta rääksid filmi lõppu ära põhimõtteliselt.
4: Nii oligi. Et nagu kõik elavad kaasa ja ma arvan, et praegu ka tegelikult, kui ka need vihmased ilmad olid, et siis on nagu tore ollagi kodus ja teha nagu midagi kasulikku, siis oodata jalgpalli MM-i.
3: Juhtub selline asi ka, et olete erinevate tiimide poolt?
4: No mul ikkagi...
3: Või peres on nii, et kõik on ühe sama...
4: Tütar väga elab Norrale kaasa.
3: No, näiteks, aru saada.
4: Norras on ka niimoodi olnud, et see Sandefjordi linn, kus me elame, seal näiteks terve kinosaal on alati reserveeritud ja kõik linna elanikud saavad tulla tasuta siis kinno vaatama suurelt ekraanilt Norra matše.
1: See võib nii võimas olla.
4: Ja siis ta ütles ka, et saalis siis kõik inimesed teevad seda aerutamist kõik koos, et väga mõnus.
3: Väga lahe, nädala vahetus on tulemas, mis saama hakkab. Mina, mulle on Pärnu nii meeldima hakkanud, ma olen täna ka Pärnus.
2: Jälle tagasi.
1: No võt,
3: jälle
1: mis
3: tagasi,
1: sa teed? Lähed üksi hommikult tegema seal.
3: Muusikat mängima sinna. Kuigi täna ju algab, või eile vist juba algas tegelikult Beach Grind, ja?
2: Täna
3: algab. Või täna algab, jah. Siis rahvast on seal kindlasti palju ja mina, ma Beach Grindile ei lähe muusikat mängima, aga lähen sinna vanalinna ühe restorani siis väliterassile.
1: Ütle nüüd ära, mis restoran ka, mis sa siin hakkad?
3: Tead, seal on neid mitu ja ma praegu peast sulle ei ütle. Porgo oli vist see üks restoran.
1: Okei.
3: Ja Rõõm on seal ja siis Barbara oli minu see kolm. Ülesega nad on kõik seal samas kandis ja tõenäoliselt seda muusikat siis jagub kõikidele klientidele.
2: Mul oli korra mõte, et võibolla ma lähen ka sinna Pärnusse, et lihtsalt hängin ka seal kandis, et on ka meeldima hakkanud, aga siis tuli üks teine jott tähega mees mu ellu, kelle nimi on Jüri Pootsman, ütles, et kuule, lähme reedel välja. Et hetkel on plaan Jüriga linna peal olla ja kuski istuda, aga eks näis.
1: Jüriga jollerdamas.
2: Aga okay.
1: Mina sõidan täna õhtul pulma, mille üle ma olen väga elevil ja siis tuleb tegelikult laupäev või pühapäeval täitsa mul vaba, mida ma ka väga ootan. Liis, kuidas sul on plaanid?
4: Mina olen homme Tallinna merepäevadel. Päeva esimesel poolel on seal üks mini orienteerumine, milles ma kaasa löön ja pärast seda on siis perekondlik lõunasöök koos vennaperega, nii et selline natukene avastame purjekaid ja oleme merel, et selline ilus päev tuleb.
3: Mis see mini orienteerumine on ümber majad, et te tiiru?
2: Minionid on orienteerumine.
3: See on kui kutsi käib, see on kui
4: seal siis, jaa, seal Kai piirkonnas, ehk siis Lennusadama Kai piirkonnas on selline sportlik jooks. Jah, väike rada. Ma isegi täpselt ei tea, mida see tähendab, koha peal selgub, aga nii öeldi, et see on selline mini orienteerumine.
3: Väga tore.
1: No aga ilusat päeva sulle, Liis, siia ja meie ütleme omalt poolt aitäh. Ja ilusat nädala vahetust kõigile ja Andres tõenäoliselt juba ju esmaspäeval ikkagi tagasi puldis kõik elu endine.
3: Võiks olla.
1: Aga tore oli teiega seda.
2: Üli tore oli, aitäh Margit, et sa tulid ja aitasid meid edast välja. Ma kahekesi ei tea, kuidas me oleksime selle asja siin ära teinud.
1: Aga olgu ilusat päeva, meie kuuleme siia nüüd Bruno Marsi, Just Might, siit Radio Star FM.
2: Tšau!

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis Mno triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
12: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
13: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
14: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
15: Täna päeval sajab kohati hoovihma, aga meil ei ole mitte sekundiks ka sellist tormi või vihmast ilma, mis on olnud eelnevatel päevadel ja täna sooja 18-23 graadi.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et no. ei ole niimoodi, et, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise, sellise mehega nagu oi, mina, ega oi, siis... Siis, noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu, noh...
1: Sa oled praegu kogu aeg.
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa väljada tähtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: Noh.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates.
0: Ei, ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, noh, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav, huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub,
0: et ta kuulab. Ei.

autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Saadan tule su juurde.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naim.

0: valikute kõrval. Tuhala Kultuuritalu kutsub siin 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
1: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: tunnistan lihtsalt fakti. Et ei ole niimoodi, et tal on vahest õigus.
1: Tal on kogu aeg
0: õigus. Tal on kogu aeg õigus, jah.
1: Oi, oi, oi.
0: Ei, mis siin oi, oi, oi. No kui sa oled abielnud sellise mehega nagu mina, ega siis... Siis noh, ma olengi aegalt valel teel, ega siis nagu noh...
1: Sa praegu kogu aeg?
0: No just nimelt, no pigem kogu aeg, jah.
2: Jürgen, mis sa välja tahtsid?
0: Tead, kui raske on seda tunnistada, tead, kui tihti juhtub niimoodi, et mul on mingi arvamus.
1: No.
0: Ja siis see ei ole ikkagi osutunud õigeks.
1: Teema arvates?
0: Ei, päriselt ka, jah. Nagu faktid, mis pärast välja tulevad.
1: Huvitav.
0: Et lihtsalt ta on nagu tark, ilus, intelligentne ja ta teab.
1: Ta kuulab praegu või?
0: Ei usu, ma ei usu. Ta ei kuula.
1: Praegu tundub, et
0: ta kuulab. Ei.

0: van Kruis.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule lehte abpark.lv.

Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu. Yeah!

0: Lisa allahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Saadan tule su juurde.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja armastusega Venemaal. Täna õhtul TV3-s. Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
1: Kohuke Alma, 7 tükki vaid 2 eurot. Sea välisfilee 3,59 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

te jälkima. Mä se sama Toomas, kesu juurde Roomas, nainen, koomas, käinä. Nopole ollina, ennen restorani lavalt silmis läike kaval. Aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimellinä. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
4: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.

0: Lisaalla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 23. juulil Pearu Paulus, Duke Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

partyhoikas, asen jo mikä. Hän laitse heringas, vel maitse näiti kehe. Kui et skõrt pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: Meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. The chair.

0: miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moos Aarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
4: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Tartu vargad jõudsid uuele tasemele. Kaks härrat istusid rahulikult Karlovas oma kodu trepil, kuni neile tungisid kallale võõrad noormehed, lõid mehe toimetuks ja varastasid nende kodu tühjaks. Eestis suurt osa lende teeninda Air Baltic on sisuliselt pankroti äärel. Kas Tallinna väljumised on ohus? Järgmisest aastast ei tohi toitlustajad üritustel enam pandinõude pesemise eest 1 eurot küsida. Ürituste korraldajate sõnul tähendab see külastajate jaoks aga varjatud hinnatõusu. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. A chair.

täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja armastusega Venemaal. Täna õhtul TV3-s.

0: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.

kellele astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata tiisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: sinad sujakülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Mõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
4: Täna TV3 uudistes. Tartu vargad jõudsid uuele tasemele. Kaks härrat istusid rahulikult Karlovas oma kodutrepil, kuni neile tungisid kallale võõrad noormehed, lõid mehe toimetuks ja varastasid nende kodutühjaks. Eestis suurt osa lende teeninda Air Baltic on sisuliselt pankrotti äärel. Kas Tallinna väljumised on ohus? Järgmisest aastast ei tohi toitlustajad üritustel enam pandinõude pesemise eest 1 eurot küsida. Ürituste korraldajate sõnul tähendab see külastajate jaoks aga varjatud hinnatõusu. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikud ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: olev miksul kell kaks öösel äratus, kell heliseb.
1: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 23. juulil Pearu Paulus. Duke Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: kohuke Alma 7 tükki vaid 2 eurot. Sea välisfilee 3,59 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Täna TV3 uudistes. Tartu vargad jõudsid uuele tasemele. Kaks härrat istusid rahulikult Karlovas oma kodu trepil, kuni neile tungisid kallale võõrad noormehed, lõid mehe toimetuks ja varastasid nende kodu tühjaks. Eestis suurt osa lende teeninda Air Baltic on sisuliselt pankroti äärel. Kas Tallinna väljumised on ohus? Järgmisest aastast ei tohi toitlustajad üritustel enam pandinõude pesemise eest 1 eurot küsida. Ürituste korraldajate sõnul tähendab see külastajate jaoks aga varjatud hinnatõusu. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Sa kuuled raadiot Star FM Eesti.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, ma ei tea, mida te kasutate, aga. A chair.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ja armastusega Venemaal. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
3: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Täna TV3 uudistes. Tartu vargad jõudsid uuele tasemele. Kaks härrat istusid rahulikult Karlovas oma kodu trepil, kuni neile tungisid kallale võõrad noormehed, lõid mehe toimetuks ja varastasid nende kodu tühjaks. Eestis suurt osa lende teenindav Air Baltic on sisuliselt pankrotti äärel. Kas Tallinna väljumised on ohus? Järgmisest aastast ei tohi toitlustajad üritustel enam pandinõude pesemise eest 1 € küsida. Ürituste korraldajate sõnul tähendab see külastajate jaoks aga varjatud hinnatõusu. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

got it. Hip, hip. Do it. Yeah. Good one, team.

Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 + 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.

0: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi . Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki , AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
3: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
2: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Tere süütu sugu ühe ühest kaugest ajast. Tere, Malle, Marje. Sa vist ei öeldki nime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, aamoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle, romansi imemine. Õues kohisevad puhud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuu hobi.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel russikad ja sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga a chair.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: Kohale kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus. Tugu Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Meile tuli WhatsAppiks kiri ka, et meistel russikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. A chair.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
4: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meistel rustikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, ma ei tea, mida te kasutate. A chair.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti. Saab minutitest

0: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
1: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
2: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aeg.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: loogilise vastuse.
1: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
2: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.